like that you did that.

0: Velkommen til sendingen av Lodgstein. Jeg heter Ole Lodgstein Hansen, og nesten for dere mannen, så vil jeg være verste her i Udvarsmålen, og det gledelige at jeg ikke skal sitte ansammeldler her i Udvarsmålen, så jeg har finnet en gjest ved meg i Udvarsmålen, og til Benjamin Djurus. Velkommen, Benjamin.
1: Takk for.
0: Og du bøyende sendingen at i sommer, det var omkring juli, var det juli?
1: Ja, det var 24.
0: 24. juli.
1: Ja.
0: Ja, da gav det ut en plato, til den første utgave som heter Ø, en halter utgave, en plato som vi sitter ved i hånden, en fysisk plato, hvordan vi... instrumentaltonlage, kan man kalla det, Leo-first-tonlage. Og jeg satt lukket ved sykene.
1: Takk for.
0: Og jeg går så kjenslan, altså, at det vi, at to stonlage spalt nek, samme av Jørgen, og to hever framløst og sånne, men det så tutt ekna, en slags babn, det kan si man. Jeg går så kjenslan, å si
1: det
0: hos ni.
1: Det helt annerledes, altså. Det godt og spennende altså, tja, og dølt å høre folk som tenker vel med å stille dem til som du
0: gjør. Da du sendte meg en, så lurte jeg ujenta i annen etter den første høy.
1: Ja, det dølt. Ja. Det sånn de instrumentaltalninger som sånn, du tror blir at eller, folk lurer ikke lukkende rett ut som øron. Det ikke jeg som så heller ikke. Altså. men jeg halte at folk tenker vel med å dø og sier at det som du sier, jeg halte folk kanske sätta pris på det på andra måter vi att det som så jävla morsomt som en höld lust att alla har gjort någon
0: och det är ju som är så krävande alltså inte på samma måte kräver ju inte mer som på samma måte som sen kan
1: nej det är inte mer det gör ni kan man säga
0: ja du har alltid det fetter och torsdag och just du vill vi är att ska det mer som att inte minst telefon och kanske så in ta undan grejs ni öliga alltså det kräver att man fänker folk och så är det det att sindra en sån. Jag vet inte om man kan säga man får sindra att du tog helt nyr och färgås i rösten. Det verkar som man sa hört. Ja, jag fick en grå känsla.
1: Ja, det har alltid just något som jag kan säga för mig. Att kunna få en ny fär och att ja, och ta en ögon som jag ger är väl ofta det. Alltså.
0: Ja. Det är också mer lugnt ska minnas till det för att presentera dig själv då tror jag att alltså nu kände jag sånt till tror jag att är faktiskt när vill tone like och vad om att du framlagt vid Daniel och Tausen och du hur du är väl när kom vars tone like Leo efter gång till Floyd you go nu med mig också här för andra. Men kul är du alltså jag för ska lösa det själv.
1: Ja. Ja men jag vet Benjamin Jurus är ju gott bara så nu vill jag säga att jag är framlöjare och komponist primärt. Men jag är uppvaksen i samkommar som jag har spalt utan ägg för att komma in. Jag började faktiskt av trommon som i Falkaskolan.
0: Ja.
1: Om sig skulle jag tog inte det så väl. Men jag gör det några år och så jag samkommar och började spela gitarr som det skulle och mötte hon och så vidare. Och så jag någon Daniel och Johan som är Bodje Daniel. Mm-hmm. Jag samkommar när jag sen tänkte jag med en kvinn till att spela till ungdomsmöter och så hårt.
0: Är det någon kylskap? Det är inte tidigt familj.
1: Jag vet inte, det är
0: tidigt system. Ja,
1: ja. Och så är det så jag med Daniel att det blir framlöja faktiskt. Alltså hon har allvarligt haft större avskanna om en rättning som tandläggare och ja, hon tror på mig från början ja, kan man säga.
0: Det är otroligt, det är inte alltså.
1: Ja, allvarligt. Alltså, vi börjar att göra några demor ja, er nok bare jeg har sin det selv hvor vi sier ikke han og ikke han nok sørt. Og så vi har ikke han og ikke han bare vil gjøre innspå av fjell sammen. Og da hun sier bare, det er ikke noe godt, eller det gjør ikke noe vel. Men så sier han bare, jeg hender det litt. Og så før til han, det visste alle jeg gjør det, og mikser han. Så,
0: Hans Poulsen, ja.
1: Ja, Hans Poulsen, ja. Og så kom så at han det gjør vi så utgavene som vi så fremløyde og mikser oss sammen.
0: Ja.
1: Ja, så det är sån här tä i början som jag bryr mest till.
0: Ja, ja. Så jag kände dig som gitarrist, utan tog man en gitarrist. Men som jag säger, då pratar jag trommelspelare. Men det sista är att den bästa gitarristen är ofta börjar trommelspelare. Han känner någon bettenkort.
1: Ja,
0: ja. Upprunnligen trommelspelare.
1: Ja, det passar nog.
0: Också vi är ofta rytmiskt att lända ut ur gitarrspel som möjligt.
1: Ja.
0: Men det är som du får säga nördar och igen.
1: Ja, akkurat.
0: Men ja, och... Ja, alltså den här plattan Ö, ja. Jag hade blivit bra vi fantastiska höjt vill säga att det sort man lägger mest till och minns på när vi kvar kom hos kotlet där.
1: Ja,
0: och det stävar Ö ett och det där och det gör
1: det. Och omlaut. Ja, det gör det. Jag hade blivit jag fast läge också. Ja. Det var bruka från det. Ja, ja. Så ja, alltså med det projektet blir jag av konservatorium här som jag har blivit bachelor i musik och samskapelse i Holstebro för en nutslinja som jag inte har och här tar jag när hade vi ett fag som är ett konsertfag som egentligen jag gick ut på bara att vi skulle då ställa en konsert upp, arrangera en konsert och stanna för det själva så hade vi liksom en välare vi till att hjälpa och under gång till ting och det skulle så vara vi och räkna till det och ta hej är ju Pipastester som är Just Fusion Balkus han vi Jakob Hauger Jonah Fisher och Fribjörskammer och Justin
0: till det upp till där vi smänt det lockar hörs det.
1: Jo, det var näkra för smänt. Ja. Och med EHG och annat till det är sånt jag tar vår för Jon över Danmark och utom körda för att finna något fast där så EHG och annat så det ända så vi är vi Vi det som nu är blivit till Ö. Det har jag alltså att ta Djurhus String Ensemble. Som är helt värre nog så många namn. Det har jag som nu skulle det förra som du gör. Vet du. Så jag rann att finna andra namn. Och Ö är så... Alltså först främst helt det bara att han var skräck och estetiskt. Alltså om man har öje som ger det nordiskt och man har ett som ger det serförest. Mm-hmm. Så det är faktiskt det som var tanken att börja vid. Så man det ö, det är sin odd och gött och öje som du säger. Och som spelar tjacka på det så betyder det också. Eller så kan det betyda sang och poesi av en old nordisk.
0: Det kan det Så här är en referens. Och kan man säga att det säger oss en syndrom till något mer här?
1: Ja. Ja, alltså jag hade just en... Jag också eller fokuserar jag på att liksom fänga i sån vibe och till dems och plattehusen och shower plattorna alltså som säger ut precis
0: så jag alltså ja hon till det rullar öda snackt så där
1: ja och det är att Dania som är designer
0: som nu du får en läsa simpelthen
1: hon får en läsa grafiker ja yes och det är en som heter Ast Lasowski en russer som går i samkommer jag kunde göra som är teachment där
0: ja
1: ja så jag då
0: och vi och men där är det sitter runt under havet
1: Ja,
0: det är ölla organiskt.
1: Öliga.
0: Det får man säga att det är inte ivium kan man för höra. Och sen det klassiska man säger att det gem till ja, vi ska lösa tonlagen folkatonlagen.
1: Ja, jag har sagt det är ölla. Det är för en annan rättning det tar inspiration ifrån. Här är så också som kanske för Saint Mary och klassiskt stråk kvartett. Ja.
0: Och en ölla snåtlig plata just nu som är ja gul eller kan du så du säger
1: det till mig som skulle vara brun alltså om inte det var en brun
0: yeah.
1: och tar man läckra av passbären så är hon också brun
0: yeah.
1: men man hellre upp med vinden som skräpgrön
0: det är ju faktiskt men alltså skräp är ju snöld organiskt
1: ja det
0: är ju mer organiskt yeah. så det ska man ju inte köra men de ligger ner de är 100% det har ju ser ut som en tränar
1: yeah, ja det är det som var tänkt
0: via bol
1: ja det är ju en grönt och gräs fixerar och så en via boler som skulle vinda
0: och när vi snackar och så ja konceptet jag är då vi får spela en jukna som blåtna så vi prata om män och tändlags såna kan så vi hade vi skulle prova att göra för att en smakfest när tackle the fish to share in och ö och hon öter så avis framvis och jag kan också se om det är något sluttel höjte avis framvis
1: ja det var faktiskt det första läge som jag gjorde alltså det är en lön i euro kan man säga en samling av huskott och eller sånt där som jag haft i några perioder som passar nog långt samman eller som inspirerar jag och folk att ta det så hårt gjorde det här huskott som man får på Instagram så har ju nu Dalton syndrom kvätt alltså upprona huskott så hårt och det var en elev i skolan här som vi för en vecka och en sommar i en högskola och så får jag några externa lärare tajt över till dem för 2 månader sedan. Så det är sådana tonlagare som kommer. Här som vi sa, det är en sangskrivningsskoj. Och här kom så det första huskott här som ända vi har blivit avvis, framvis. Som vi dessutom gör då. Och ett annat huskott på sjur, men ja. Gittar symfoni att ta
0: från den
1: från höjd.
0: Så så är den gitarren som prickar till den.
1: Ja, till en gitarr och faktiskt spanska gitarr som är alltså inte det det spelas spanska stil men jag spelar på en spanska gitarr. Det då var det väl och är just nu. Ja, alltså det är väl en charm och en jag vet inte en intimitet i så här
0: Ja. Hej chimor always from is John Benjamin Jurus som är en ett lär som är finna och alltså något plats med det.

0: Avis framvis kallast hatta lægi her at det fyrsta sharing on the plot in Cha Benjamin Jurus som øyder ø stava ø 1 det skal vera at gå ge ø ein við tvum prickum view det som man ser ge fast vel nem brukt og ever us brukt nei kvalt ja så det der ge og ein man dem øder vel som billion lægi som halti sett ein gøan tona fyrir platen og veldig høgt og vi fjalt og sånn ikkje men også må jeg huske om dem der tæv det kus german og sånn en man ser en instrumental lægi et navn kus kva det som du gatt at det gitar så for ni fest seg du
1: ja det är sånt det syns inte imus alltså i pipastäs då brukte vi språta
0: ja
1: så tog vi simpelthen den dagen vi gjorde lay så huggs vi den dagsens år
0: ja
1: så brukte vi det där sen så stämde om en stort år för det men det var inte så relevant äntligen
0: alltså månde kan du hört det
1: ja inte allt alltså men det är sånt imus alltså som vi har sen du typ tutning en annor kanske alltså ja alltså det är liksom första lay av platten så avvis framvis och är lugas som en kan säga som du säger en intro eller sån här en invitation en inbjudan till platten och universum och ja angstvägna ganska en hultes nu så här snägt angst
0: no, det,
1: en hultes till
0: ja kvå
1: till ferien en kvå till luftens fer
0: ja
1: och vi är jag vi så faktiskt var det två imiskel och börjar vi så det här i ändan här som strukar när det kommer in och så det här skriver jag faktiskt som sitt äckna och så sätter det sig man så blir det liksom ferien och så kommer strukar in så ferien kvar vi gör
0: ja för tajt det är ju när det är att det är liksom jag var ju så tiden som du säger som man av er også til at du er størst en gang til det første utgaven og så, og jeg kan garantere oss at den nok ikke finner søgnet sånn at det er så driftig eller så produktiv som du er da, så at det kommer flere ting ja. Men så det er nok kunne jeg alt høyt ja. Så det er, men som du sier, om du føler morgen tanker ut den er at du er ganske
1: ja. Därför måste jag för mig ställa oss nästa dag. Jag fick en gott snack om
0: det. Ja, det är det. Det är det och säger det höjde.
1: Ja, det är det body who.
0: Ja.
1: Men man kan ett rationalisera allt möjligt. Det har ju faktiskt bara body who tog att uppbrunna ta i sätt och skriva det. Det var inne i en överbox som vi kallade det, av konsultorien i Aros.
0: Vänjiga kassa?
1: Ja, en sort. Som är, jag vet inte vad det är, alltså, 2 kvadratmeter eller sånt. Och inte utlottning och dubbeltor och inte vinter och inte näka. Det är öjligt deprimerande jag sitter inne. Och öjligt ringt för en inspiration till att vänja.
0: Är det så här skammelkrok?
1: Ja, det är så här skammelkrok mitt i husen. Ja, alltså här är skuffullt av oss nere i överboxen. Det är ju och jag gott det de måste ju vänner som så är ju fint där men det är ju inspirerande sitt där ofta luktar det gång och mätte och svarta så är det skräck men jag ser där så en dag och skulle vänja också och så måste ju fokus och be bara att jamma sin dörr och så skriver jag så ett lej bara till ho och ta var det simpelt det blir spärsar kort när och så ber bara sin gemelty och ta sanke så bara ju så det var faktiskt bara det här och ta Ta så fan att hos god åter så kallar jag bara buddy who ta så skriver jag ordet ut och är det ordet. Och så har vi ja att la få något namn vad ska det så
0: att det är eller chant det här att something hänger vi alltså fan blir jag bort landas blickar.
1: Akkurat och vi syns ju alltså det är ju det här som vi syns ju time the as we're shown you now trying to carry on that chocolate. Så det är så skrek nog. Det som man så kan ett ration så vi det vi att jag spyr jag checkar på det lock short. Och ta är så spyr ju från det alltså ta säga det är vit lucka att heter kunde betoja antalig inspiration antalig replaster på arabiska med lock short.
0: Nej.
1: Men det ska inte kannast nu. att jag hade det väl last mer och som spelar nu så så betyder det. Så man ska vara ställd
0: på första svärd.
1: Ja, ställd på det första svärd. Inte kan.
0: Men det tycker jag är att att det var större mening vet du. Ja. Att du fick det svärd, ja. Alltså du har också som går rätt och gör att du just då du liksom sänder mer att du sänder mer kunde komma sen platna. Det är två sen tycker man med alltså och att man ser ta gånger bara fram alla sen att vi har alltid skrivit det era vi att hur ska du ordna det så att du lägger det jag säger information ja så är det alltså du gör här den här en fri
1: ja ja akkurat det är det som ständer så
0: det ständer
1: så credits här kan man säga
0: ja
1: ja alltså så man tycker man det så alltså ta filter ut någon lön alltså folk snackar jag minns vi snackade om student och så var det vi tyska och politiker och så att det här skulle har vi eller ska det kanske blanda samman men som en tryckvand så kan man inte separera det alltså det är grundläggande för Louvia och det shot me she ger alltså law songs town like vi antal en text och så lika som säva det
0: säger jag
1: säger det in yes. Och vi tar som ger det och vi är lika som grundläggande här som vi ja, börja med det och här som är finna min inspiration och här som är ja. Det är så det jag om det alltså ja.
0: Ja, så det är bara det är
1: bara löve. Ja, som säger det jag kan.
0: Tror jag annars så är det ju man får inte man förnämmer sig att det ska vara det var så ringt att det kvad är näka till gospel till andra andra till andra. Det är väl det sista ända åren, är det inte?
1: Jo, alltså det som är sånt som skäga. För fyra dagarna så var rock down nog inte.
0: Nej.
1: Det var inte andra lite. Men
0: det
1: är så blivit till. Ja, alltså ju alltså det som definierar det som det är man kanske sagt andra lite. Men det är ju en instrumental där några fucking och tolka som det vill jag och få det här bort som det vill jag. Men det är så kat ligger att han för jag mer. Det är så där. Tror du?
0: Ja, sånt som tackar god för the gift of music skill där.
1: Ja.
0: Ja. Det är det som det kvar snä. Sälja ju och så är det ju väldigt utbrott att man tar sig redan om andra liv i ödlorna. Men det är vi att man följer att man finns en gav som från gota som man ska förvalta kanske det är spiljetter för man ska bruka väl då.
1: Bruka
0: till något konstruktivt ganska just nu.
1: Akkurat,
0: ja. Så men det som vi snackar om som början utan man lustet sen är så här att öde och stärka norrländska och det vi folk ja kvar chamber still något från alltså när plattan är så öde varierar fält åt alltså
1: ja alltså det som jag kan gå ändå för kan man säga är instrumenteringarna alltså att det är stort kvartett och så är det en spansk gitarr och en western gitarr och en resonator en slide gitarr och så mandolin och banjo till så en tonare som skiftar vi har spelat till instrumenten ja. Men det är liksom kanske en blandning av sån här cinematisk och strugar någon eller klassisk strugar eller kan man kalla det och så är det sån här folksliga universum ja alltså det är väl inspirerat av jag vill mest primärt av Falkatology som jag har spalt. Alltså, Sean Tauchad, det som vi har gjort vid Daniel till dem, det vill jag kalla den också. Det är för ett folk i univers, det är en folkpop ganska. Och det som vi till dem, Jonas och Termor, alltså, men då är det väl Tanstullen och...
0: Det är Jonas Gård.
1: Jonas Gård, ja, och Termor och Jorus. Som jag har framlagt för det, ja. Och så jag kan konsultera till när jag har spalt något som bluegrass och orskan folkatonik och så där och vill också inspirerad till vill alltså till att skrek alltså det är inte det heter er, men jag hade gått många gånger och referenser att du till det.
0: Ja. Du sa att man ja när skulle bara höra annars jag var Buddy Who och är det en sången här till det har sjungit
1: ja. Ja. Ja.
0: Jag menar

0: Ja, det var det Buddy Who, underkjering av nødvendig platten til Benjamin Juris, som heter Ø, stemmer Ø1. Og Benjamin Juris gestor i Lodgestein, og vi spiller noen jøkkenes her. Fra alle går debutplattene, debutholdet rukkene til Benjamin. Du er ikke snakket epi, du løper helt, altså, du først ut elbena på denne veien.
1: Ja, alltså jag kan några singlar. Kom att jag plåt och jag single plåt.
0: Nej. Men den
1: tror jag singlar i sommar, ja.
0: Ja.
1: Ja, så som jag kan. Ja, det blir inspelat live i studio. Så tävlar som inspelat löne.
0: Och vi har fått rum att toppa.
1: Ju här också angstmating som är och just det till och också kommer klippt och och också har vi startat alltså va men det som är det mesta är ja det är ju tror jag det är också vid inspel då allt.
0: Det och vad är det för faktor spel samma vi är det så jag det är inte för en gång.
1: Nej, det är inte för en gång plattan tar jag spel live här för så har vi så en first come back som brukar jag men av plattan här så är det nu ska minnas att David Milman som spelar spelar slide.
0: Vi går framåt.
1: Ja, verkligen. Ja, vi då när vi också skiftar sen till Uncle Fish Effect vi så. Jakob Kabbel som spelar spanska gitarr och Mattis Emil Jönsson Pedersen som spelar mandolin och banjo och så är en Willis som heter Søren Gustav Mortensen och Halfdan Asmild. Och så är en ukrainer som heter Misha Kusherov som spelade bratsch. Han blev så han kom så som erstattning den fyra lockshort till att han som skulle spela bratsch kunde inte komma lokal. Det var väldigt flott. Han gjorde gott arbete för det. Och så en som heter Camille Bento som spelade sen då.
0: Ja.
1: Ja. Så Rasmus Vigand Samuelsen som har upptäckt det. Väldigt tekniker.
0: Oh ja, nämligen.
1: Ja.
0: Och det här är allt folk som du lyssnar med vid eller kan det?
1: Ja, så inte sån här Mischa. Han jag mötte honom faktiskt. Ja, det är en fyra eller två där Arne eller vad det är. Ja.
0: Det är också bara det
1: spelet. Ja, det är väldigt gott. Han tyckte det gott. Alltså. Men ja. Annars är det ja, folk som jag lyssnar med. Alltså det som är så de flesta är och tar som är spurt allt till början tar jag så konserterna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det här och så det på samma sätt att man får skola så att det är ju snart det är att det du menar det själv man men det är ju ett extremt nätverk ja det är ja
1: ja och så tar ju är ett öliga speciellt ställe alltså det att det är eller inte släppa in men tar man det kommer in så är ju så en ich kröv alltså det är öliga frukt och ålderdoms att man kan ge sina sin egna uppgav och alltså sådär. Vi har just två uppgavar, det är så han sa det. Jag har min egna tonage.
0: Ja, det
1: är så en synkalbum som jag just tonage till som är malrätt av mötet dokumentärrum. Och kommer ut första singeln mannen kommer ut om en månad också faktiskt. Eller, ja, mitt i september.
0: Simpelthen filmstilnage eller dokumentärfilm.
1: Ja, så det är just det är det är inte filmstilnage som så, alltså det är kan man säga, sin som jag som jag just det. Och Tutsch Lö som har inspelat själv och skriva själv och allt det där. Och så är det bara liksom, man röjner att fänka jag tror inte det är eftertänksamhet som tar snack om. Alltså ett vibe.
0: Stämning,
1: ja, som lika väl att
0: kommer till förskolan. Hulu.
1: Tack för det. Det var gott. Ja, så man har liksom fänka och som hejer lika väl till en dokumentär. Och det är en idéer och TV2 som brukar ta en lökfras ner på plattfällan.
0: Och så att hans är det?
1: A New Story. Det är så ett underlabel av Upright Music som man ganska känner.
0: Ja. Och då hade det väl östnat att Jim det gärna svar så att det väl östnat skruva sig inte upp för det. Alltså, det lägger sig inte bara, du hör en lagkärk och kaskar, men det lägger sig inte bara flöt om alla.
1: Det är öliga anfallt, alltså produktionen är öliga anfallt där. Det är några gitarrspår och klaver och sen drar sig en ambience och sånt. Alltså det är... Det är också minimalistiskt faktiskt.
0: Ja. Men det har också mer om det man säger melodiska känslor. Alltså.
1: Akkurat, ja. Man gör sig inte mer gass på känslor. Ja. När man rör sig fänga känslor, ja. Eller,
0: ja. Men det är så du sen till min avsnitt. Ta ett av Lua. Det är inte just det bara sort.
1: Ja, det är inte bara ambiens eller bakgrundsstöjor kan man säga. Det är melodier och det har vi så brukt öliga frukta och snä så. Yeah. Jag skrev under på en kontrakt här som de släpper att klippa
0: ska jag vill.
1: Ja, ja, så det kan du fjärna allt om du vill.
0: Och vi är sånt tal ska skriva så att han kan saxa sånt.
1: Ja, då vill jag skriva och då ska jag ha en bestämt utveckling och en bestämt en form som det är för en akkurat som jag arbetar vid så är det en bestämt form man ska arbeta vid och det ska jag också flöta bättre och ska vara uppbyggna och också som börjar sig stilt och så sänder man så till ett stems som är gitarrn för sig och så
0: så man kan bilda.
1: Ja, så det kan faktiskt hvis jag bara vill ha ett klaver så kan det bruka det.
0: Så det har en speciell mat i att skrua. Den skruan en sang samman att framlägga just nu.
1: Ja, det är inte bara för att folk skulle lusta eller sånt där. Det är funktionellt just nu, ja.
0: Ja, det är sant. Ja. Vi kommer att lade det. Jag tror också att jag kommer att döma på det just nu. Men nu vill jag ta och lycka lite på sig. Jag ser ugarna att jag tar överfist. Ja, vi kom till tryggkärringar. Och han hade Dorian Walls. Och Dorian, alltså nu var inte vad du refererar till, men också när förtalen, like, är det är tjockt med Dorian och att det ser skallen här

0: då flyter allt och inte han upp. Mm. Så för att det är det så är det en dörsk.
1: Kan jag även säga, alltså för det faktiskt mycket inte intresserad snäck för, alltså så snäck för tillnås.
0: Ja, alltså det blir en målskall vid en hövn chatta sin kan man säga. Så ska vara halt sån där tydligt skur. Och ja, jag vet inte, alltså.
1: Det blir mål så.
0: Det blir mål, ja. För, ja, och men vi är inte lika oss här mål.
1: Ja.
0: En röjning mål.
1: Ja. Intressant och det är väl något som avskar hula igen kan man säga.
0: Ja, det är inte att det är liksom gärna gått för mig för den. Alltså, jag skriver den inte bara utifrån intuition. Alltså, och heter det som skriver utifrån intuition egentligen. Alltså, jag börjar bara en demol och demol G eller så. Och så. För inte så hade det dåligt.
1: Ja.
0: Lockså där. Och ja, så brast snart rocket. Hade
1: Jag syns sant att det. Men du kan det tyst ju ska man. Kan du det?
0: Ja, det tar tyst till när. Ja, det tyst till när.
1: Skulle det?
0: Ja, jag var ju till server. Och spela Johan Andreas han det rör jag kvar vad det.
1: Ja.
0: Till från mig allt att
1: som när man har brukt det kvar.
0: Ja. Ja, jag till tradition som är uppbyggd där så något annat igen att jag hoppas ju se att.
1: Nej, nej, nej.
0: Alltså till som för S30 så är det ju R-skala som
1: är. Så det tar det.
0: Ja, det var ju men alltså i arabisk land och India och så alltså här hör man är toner, jag brukar man helt spär 12 toner som vi gör eller.
1: Och det är det att bli så öliga alltså main populärt vis när agent de portrait alltså vad sig nå
0: så mikrotonal
1: och här du. Ja.
0: Ja, och det är ju vanligt
1: ja.
0: Är det så? Ja. Men i Västerholm är det fullkomliga ohörsta man.
1: Och så är det kanadiska orkester kommer som fullständigt gör det till.
0: Ja, nämligen. Ja.
1: Nog stått lite.
0: Prickar någon.
1: Ja, prickar männen. Nå, vi skulle ta det. Det är Dorian Walls.

0: Ja, det var tre kjering av noen platten til Benjamin Djurus, til byutgavene til honom, som øyder Ø. Og sangen kalles for Dorian Waltz, og det var sin drøv av tilsynningen til det klassiske morgen, kan man säga. Av valser.
1: Ja, ja, ja, ja, valser, ja. Alltså, jo, det kan gå för att man kan säga det.
0: Men tar vi ta oss av tv, alltså om du tar oss av sin rum till början, att gå så bröjt han den här platan och fävner, alltså tävnagan, gå så ber det till det enda sån, är det tog att det är svårt, alltså frutt, slå eller så, att det är inte att tog att du som du dyrkar, att du bara spelar stället till det här, eller hur?
1: Ja, alltså, man kan säga, alltså som jag säger, så är det inte en samling av huskotten i den här perioden. Så tar jag den konserten med så
0: för... Ja, du måste lugga för dig den konserten. Hvor konsert var det?
1: Ja, det var så den allra första konserten vi hade. Det här som jag liksom körde, det här som så att Jewel String Ensemble var. Ja. Det var så en surround-konsert. Mm-hmm. Huskotten kom så fram till att jag ville gärna göra ett akustiskt surround-upplevelse och jag hade faktiskt visst att det var 8 gitarrister. Men det var sin trubbel av en 8-gitarrist där. Så det blev till och så tror jag gitarrister att jag har som spelade i musik Strange Affair och så Strange Quartet. Och så för det faktiskt att du min voice memo spela. Alltså upptöknar jag till fond, ja. Jag har i musik hos gott som jag är och liksom lade jag jacken och så fann den öker som jag också säger, okej, det är ganska coolt att han kör det här och är sin inspiration nu som folksliga ja, stämningen eller kan man ska säga. Och så har vi så arrangerat strugare till det och så har vi sitt samman gitarristen och arrangerat tar pastan i samman.
0: Ja.
1: Så det jag vill inte skriva detta så är det specifikt till detta. Alltså, allt är lyckas som skriva bara och en är lite av inspiration och så liksom samma sätt att kan man säga.
0: Och när konserten är så du har ju en sälja konsert för ju alltså.
1: Ja.
0: Vad i sommar då?
1: I sommar ja. Hej faktiskt alltså i sista sommar. Vi hade tror jag konsert i sommar. Uka konsert kan man säga. Mot tvär att var och så stod jag i Västkommun och var i var det här acoustic surround experience som vi kallar det. Javlest omförsliga som Ingmar Mikkelsen har om sig.
0: Alltså Ingmar gör man, man ska inte säga allt.
1: Man ska inte säga allt.
0: Men stortligt gör det.
1: Ja, men det är så som det gör. Det är surround och akustiskt. Så visst antar 8-tonlager runt om falskene. Det kände jag marska kunde folk kunna. Ja. Vi tar helt kvar annan sälja väl. Så hvis det blir för störst så har vi flätt kvar annan. Så det är en tredje för folk som var till kvar konsert här.
0: Kvar var det?
1: Vi bor i Sälen. Vi går ut då.
0: Det är ju som en fantastisk setting alltså.
1: Ja, det var väldigt flott vi utsikten här och man här är ju en rotor i golvet och sista sonen kommer, han var väldigt spännande, jag känner ett sol någon med alls det. Och så glömde han sig huset som är ett av sådana här huset som har gått fått med sig. Ja.
0: Gamla huset där.
1: Ja, det var så ganska ett akustiska upplevelse var ganska bättre här. Alltså nu har vi skydd i min. Till här är många klankor här inne. Ja. Här som hittar det fundarhållet som är liksom dämpa och så snä.
0: Ja. Ja. Och ja, alltså det är jag som har fantastisk mat jag har gått sist alltså. Jag har också en upplevelse i mars helt jag var nog upp till sina onklar men inte kvar där men jag hade ju dem alla väl.
1: Klart.
0: Kan också så att vi gör mer alltså.
1: Ja, jag hoppas att för alltså att det här är inte ett fotboll jag borde dikta sex kan man säga. Vi är 8 dollar som professionell dollar som jag gärna vill betala för jag tror. Och så tredje folk mina så ska det vara en 1000 kronor per hotell också.
0: Ja,
1: så tog jag, alltså det var stor lös kommun och det som gjorde att det var möjligt. Men i vann så har jag sett att vi kunde göra fler. Det tog mig alldeles väl. Jag har alltid att det är något särskilt. Alltså jag har ju inte sett i min upplevda, men attmeldingarna är och vill jag gå här.
0: Jag kan säga folk att gå upplevs av det här.
1: Ja, det är som ett högt kläm. Det som säger, alltså jag sitter där och att det är att det är instrumentaltandagård som inte täcks redan fokus ganska. Alltså att det blir svårt. rum att vara i och slappa av i alltså.
0: Hitcha soilon.
1: Ja.
0: man kan röka sin dröj.
1: Ja, akkurat, ja. Alltså som man ser det sauna. Det är fint. Ja. Men på en gång.
0: Så chansar du om
1: det. Ja, inte bara en sån annan att det tjejer sig. Det ser det ju mer. Det går så att det tjejer sig.
0: Du, det vann är ju att fokus ska då man av det tjejerna.
1: Akkurat, det handlar om att fänka för att ska det, ja. Det är ju inte fänka i min. Det kan du köra.
0: Nej, det kan ju inte flytta sig.
1: Så tjejerna grupper att jag fänka det på samma mat som är bara popular.
0: Men du nämnde ju sen det vi som du tar sig om att det är vi att det är fortfarande bor att dikta men i röver som du säger jag först tonlager att göra det och det är inte så att det är något snick och jag först tonlager som är framme nu som är alla hipp och det är så här lounge och country så här lounge tonlager Hermanus Gutierrez och den äcker och Kroman Binn och den äcker och som gör så här som klarar sig alla väl men med det är det inte
1: ja alltså man utgör inte för en kommersiell succé kan man säga alltså det är större och pengarna går in på streaming och så att man säljer inte man säger alltså det är det som generellt men det är ju en nisch så kan man säga att det känns mentalt anlägg det som är så vill jag som till så att färra vi är inte ut det som är det synk att pitcha det till folk som arbetar för filmsvinna och serier och sånt.
0: Ja.
1: Är som det så är det jag älskar ju som man talar kan man säga alltså,
0: ja.
1: Det är ju perfekt till
0: det. Det är ju alltså ja, rörde större parter att ja. Säga dokumentärfilmer. No.
1: Akkurat ja.
0: Så och ja, här är det för en gång det är som nämnde Janne att vi att jag tog nog till det.
1: Ja. Ja.
0: Och det känns simpelt vi ändrar när hela plattan som
1: ja. Det gör det som en bachelorprojekt faktiskt. Mm. Jag kontaktade A New Story, The Plot for Lay, i sista sommar vid Townlection Show och spurte att de dömde att de tjättar. Och det är så, som säger, så är det ju just Townlection Charger specifikt till att passa till det där. Och så det är sett att jag hade dömt det väl, men det vill gärna bröjta ett och ha klaver sen fyra. Och så bröjta lycka som vi tar som vi vill till vi ö. Så säger jag, okej, så är det inte vi här sån, så ger vi det ut själva. Men det tror jag också.
0: Det är simpelt modellerat det som du kortar platnan till.
1: Ja, ja, ta var hisser upptöken och kört där. Det var sånka live upptöker. Så det finns gott. Och det här var ju helt möjligt. Alltså, det var inte separerat. Jag förrän var inte separerat. Så jag kunde inte redigera ut som det är väldigt då. Så. Men...
0: Läkarmittlen.
1: Så vi är, ja. Det här är så inspelt. Vi stod vid kvar som rum. Så det är inte läkare. Strukar ner i en rum, men annars... så tar jag så skulle jag bachelorprojekt nu i sista semester så kontaktade jag direktör och säger nu har vi ett höv i er att göra också projekt som jag själv kan välja och så säger jag vill gärna göra det platna nu så gör jag den på en månad och så
0: ja ja och vi där vill göra hövet det spännande och vi så fått ju kan jag och så
1: ja
0: att använda så ja du ser att det är så nek alltså att du det är så nekva produkt att ta i förrösten i Meglera att det som du arbetar samman vid förrösten i Meglera av tidsen
1: ja
0: akkurat
1: ja alltså du egentligen nu tar jag och ser det ut i ö så har jag insåg hos nek arbetar att rätt att skriva tonlök och inspelan och det som är ju jag gör sådana gavar
0: simpelt allt det mest praktiska.
1: Allt det kreativa och tonlökaliga arbetar, ja. Alltså att rätt och er kämmer så allt. Alltså det att utjobb, det att promovera och en rikva och så ska man läsa kontrakter och underskriva och finna det hur man utjobbar och betala en rikva och rockning för det och allt möjligt sådär. Det är så öliga, alltså vid hela projektet att jag har bara gjort det kreativa. Alltså jag har bara skriva och inspalt och allt det. Och så ligger jag som Elvira och så gör jag det alltid. Men här är det så fruktfrallt, alltså fullkomliga. Och bröjda så titlar. Och jag sa nu att jag visste inte att det frågade mig ut, men så sa jag om någon Spotify for Artists. Så är ju att nu kommer en single ut i september. Så jag är faktiskt inte ordentlig nivå kvart händer på nu. Men
0: en tempo eld.
1: Ja, det är super eld. Jag ser det dåligt att bara lätta det till någon grann.
0: Ja. Och som tammat är det faktiskt en sån... Kan jag kalla det som närmast som börja att du bara att lätt hoja eller... Kan jag kalla det som en sån?
1: Ja, ja.
0: Morgon sån, det är inte sån... sjón hér ef du jarsta við du du du jarsta blóð nema sum finnir við sanns nema de rosn ein sort ja mora produkt
1: ja ja altså til altså det sjæs løn ont jaut du ja men altså det er sum løs mer blóð glæra fyrir og men utgangspunktet är liksom är okej nu ska jag göra ett produkt nu ska jag
0: ja, nu
1: ska jag skriva touch lö och det ska vara i hans genre i hans vibe någon och rycka till det här och i hans form någon eller så där och så skriva bara eller så där jag för mig har det helt fantastiskt alltså jag sett mig för att göra en demo om dagen så det gjorde jag i 2 veckor och det ändå så vi det var så ja 14-15 lös som jag gjort och så valde vi så touch på sjur som är Jared Leo. Det tog en månad cirka. Och så var Ulla Nick efter arbete vi man ska göra versioner så att det ska man gott nog göra till sin tur trött. Jag vill säga ah värst alltså så är det en version alltså är man Atlant Sanchez men så är man en version här som man liksom tar en kramel dyr ut och skruvar sin drop för en kron och liksom brighter på balansen och så är det feta kanske lika bättre till också.
0: Ja, vi ska prata spela oss där hos ner.
1: Ja, ta ett fjallter ett lej. Det är sån första stäckläget som kommer ut.
0: Men fjallter blir fjallt, nu vet jag.
1: Ja, jag tror att touchen av september och har som plats för en ny story och han har ju Becoming nu.
0: Becoming.
1: Ja.
0: Yes.

0: Ja, det var en hømspremiere, kan man si, av en lege av Benjamin Juru som heter Becoming. Og prøvende det var titlen nok Fjaldur. Men at det her så gjørst til, simpelthen til å bli brukt i dokumentarfilmen, høymedlefilmen, altså dokumentar... Nå kan det høymedlefilmen.
1: Høymedlefilmen,
0: ja. Simpelthen, høymedlefilmen. Og nå har vi bare tatt vi som sanker ned, men som jeg tog nevnte firmaer, Arne heldte vi, Arne vi for å gjøre sendingen, at til det så, til det ordinale reier man skal gjøre ned for å komme inn og få.
1: Ja, det var så trailer att han snackade om
0: det här. Det var trailer, du gör trailer.
1: Som vi också gör, ja. Det är ett öl, det är en öl speciell bransch. Alltså här som man, att du gör en rikad tandläge som liksom bär för att värna att leva sitt liv. Jag har en publisher som har kontakter i LA och så har jag pitchat det. Och det är ett öl, ja. Ja, det är ett öl jag tror på att jag får något. Jag finns något här än. Här som heter är det är Upright Music som har ett katalog. Är som det är till dem det är till fej brukar röda lik vad man hickar efter i någon kommentar cha det är till fej och bojer hållenta som någon sån ger så standard music by Upright Music väl ofta.
0: Så det är en möjlighet för att det blir brukt.
1: Ja, så hit trailer musik och det är sort det är en större påse av pengar hvis man ändrar kurs. Här som heter är det räcka som man liksom arbetar på att bygga upp en längre period.
0: Okej, och bara för att få som den att ja, få en räcka som folk som trycker som brukar det och trycker på det också. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det är spännande det är det som är som man känner snäck till eller hör snäck om egentligen. Att man hör också om TV publishing och sådana grejer. Och jag var där högt när Lisberg här på Nekvitoja för att först kan tala om att vi filmar och kaffa det. Ja.
1: Han arbetar nämligen också samma vi. Ja. Där man jag hoppas ju för det kan ske men att han arbetar samma vi ett upprätt dem så. Ja. Alltså, för vi är här för oss.
0: Ja, och där här är han säger bow down sanken fick ju kom vi ut
1: NBA ja.
0: NBA spel.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Som James som ja.
1: Ja, och det är ju baby till att alltså baby till att så det är snack pengar i streaming och att läsa och det är ju tungt över att han lägger på den måten, alltså för Charlie. Men det är mer pengar i filmsvinnet och i spelvinnande. Men det kan ju också göra ett jögnbrott kommersiellt. Alltså som man till dem som jögn är, alltså att han färger en sang vi här så folk finner det och kvar hälsar in och så kan han det, så checkar det ut. Alltså det är liksom spel upp mot på nörren.
0: Ja, pura oss. Kan man kalla dem att det smittar jag på kanalen?
1: Ja.
0: Ja. Då måste vi skulle lägga till Uganda så där ö. Det var sån Suispring kan man säga. Att hon listade Suispring. Vi det kom till vad det fjärde sharing kan?
1: Fjärde sharing.
0: Ja. Det är som och det sökade.
1: Ja.
0: Heter Borste sökade.
1: Ja, det gjorde det.
0: Det gjorde det.
1: Ja, vi flott och bara en sommarferien faktiskt. Okej. Okay, ja. Det var fantastiskt. Ja, det är faktiskt det som permanenten.
0: Ja.
1: Till att det har vi något sökat.
0: Simpelthen, du till har haft hamn.
1: Jag hade bott mitt i byn någon, 5 minuter från musikhuset någon och hade då en sån idyllisk kan hava.
0: Och då blev det samt till
1: i Aarhus.
0: Aarhus.
1: Ja, okay. Akkurat. Ja, det var öliga dagligt där. Vi har trivst öliga var här på vårt 2 år. Så jag hade skrivit så ta en dag en annat uppmaning att söka det med folie och sol.
0: Okej.
1: Okay. Fuklarna så. Det var en gång ja, var det här som hon stod och öppnade allt han ut i havan och i sätt och spalte gitarr lockers och så. Hörde man fuklarna låta och så när man skulle in och så satt jag och skrev ett av det.

0: Så var en tur forbi Søgade i Aarhus, her i Benjamin Djurus, her hvor Bjørlokas, sammen vi. Det vi Jonas da?
1: Ja, vi Mario.
0: Mario.
1: Alessene Djurus.
0: Ja. Det gift?
1: Det gift.
0: Det simpelthen gift?
1: Ja.
0: Ja. Det nøydig, eller?
1: Tror jeg.
0: Tror
1: jeg holdt da.
0: Ja, så det. Ja. Så, og at jeg var sted til å bo i Aarhus og Trius vel, så det finnes jeg sang. Det øst, nek, hva sånne, pastor av ja det har vi kost nek og dumkvar vi etla et lokale spiller vi og da en sang vi til
1: ja ja det er sjøn det er sjøn i mus vant men akkurat før var det fantastisk som inspirerer meg ja altså jeg vil ikke bare de hover hølle som det er nok andre svart i hølle
0: det er sånn tvinger de ut det er også stortligere det er sånn
1: akkurat ja det er ja, det är tjeja sig öda sånt där, säger det, ja. För att få hela en gång. Så det är ganska det som jag inte har, att jag har kämpat mig öda väg.
0: Ja, det är helt säkert att det blir en sån mangelvård, eller sån, man säger, närmast dörstköpt, köpt av löte till vi ska kunna tjeja sig en löte. Alltså det är så att man har en telefon alltid, och här är det, och allt känns under allt, och det är telefonen hon för framar en löte i sommar.
1: Ja.
0: Ska ikke si om hver omstund, men dette er ferdig. Og så har jeg faktisk tvær dier her, jeg har ikke noen telefon, og så skulle jeg hente åndelsene hjemme som har flåvet nå, og det er bare vi skal koordinere noe som det som, nå er jeg jo noe gammelt, jeg har livet lunch uten telefon, ferdelefonen, men det er vi, at man møter opp, og så går det tog, og så er alt forsinket, og så kommer det for langt, og man får heller ikke skrive at fra hver er det nye, og bla, alt det som man gjør det, er det bare, man er nødt til å sette ned og bare boje. Og du nytter det ikke, hva skal du skrive til, altså, det er ikke en kvart 24, eller sånn frem, etter sammen. Og så er det vi, da første halve timen her, åtte av telefonene, men man sitter jo en flåvatel her, og faktisk kjeder seg, til er en panikker, hvordan skal jeg kunne halte ut der, jeg sitter slange. Men så blir han råd å komme i det, og så blir man knappt at jeg klarer folk, og jeg også er selv vår, og sånn. Ja. Altså, det var faktisk en real lekkur løte.
1: Ja, jeg har faktisk brukt til sånn at det var jo ikke 4-5-6 år på at slippe undan sosial media. Altså, jeg har jo kjapt Instagram og Snapchat, og jeg angrer det jeg har TikTok og en tur med alt, jeg tror slett. Men, ja, då, altså, rundt jeg slippe undan, sånn her, ja, jeg vet ikke, sånn her, eurone som alle du har vært, og så kjønner du, nå tar jeg, så skulle jeg utgjøre etter, så ser man så fyrer, ok, nå må jeg, och inte för att höra till honom, hvis jag inte promoverar. Så jag börjar att göra Instagram nu. Så inte man som arbetar, men det är reella kött att man fäller in och jag säger algoritmerna är till det här otroliga gavar. Det är inte akkurat vad man vill så. Ja.
0: Men här har du så en mörster i den sista baden som har gjort layoutet till Tanja och sånt. Du var otroliga väl jag brukar. Tanja och Tausen, du var otroliga väl att bruka sociala medier och sånt. Men det är som du säger, alltså, hvis du ska göra så, så är det ett arbete.
1: Ja.
0: Jag skulle göra det. Det är inte göra sig allt.
1: Nej, verkar det.
0: Nej. Så det var en lötmynd från Sökade. Och det kan jag bygga till nu.
1: Nu bygger vi då Villemåskat.
0: Ja.
1: Ja. Det är bara till sen då när vi bor inne.
0: Ja. Ja. Till Oros som är bigger än
1: Oros. Ja, starka Oros, ja.
0: Ja. Men bigger med på inne Oros till inte ringa så.
1: Nej, det.
0: Nej, alltså som ja, jag hade väl kontakt att det nu kom till alltså det är strukokvartett.
1: Strukokvartett.
0: Man blir alltid skriva strukokvartett,
1: va? Ja, det strukokvartett.
0: Ja. Strukokvartett, ja.
1: Det är ett av sina upplåd, ja.
0: Och kvart ändå så.
1: Så också jag hade fruktligt ont sånt.
0: Ja.
1: Och på det och det där och så strut kvar sig. Det var fruktligt ont sånt.
0: Ja.
1: Men hade att det som varme, va? Åtta varme som man säger. Stuko.
0: Stuko.
1: Affär i stukna.
0: Ja. Kvätt blir det?
1: Ja, så stuka. Alltså en utländ ont tror jag.
0: Ja, det visste du sig.
1: Visste du inte? Nej. En stuka till en utländ ont tror jag.
0: Okej.
1: Så det är bara att det är bara ett, jag kan säga, ett pann. Som man säger, gammal först.
0: Ja.
1: Pun intended.
0: Ja. Simplen, alltså man, ja.
1: Stämfjärkattade struktkvartet. Så bara stuka kvartet.
0: Ja. Ja, jeg tror det var en foil.
1: Nei, det det
0: ikke. Da jeg sa liksom foil høyt, da man downloader alt det. Det ja. Men ja, ja, så god, ja, rikker vel.
1: Ja.
0: Du burde, da du spiller det her, så burde du ferie i.
1: At første uke.
0: Hvordan ser det ut? Er det bare den vanlige åttelen?
1: Ja. Det er det sånn, ja, sånn ofte gråer alt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så ontrött jag.
0: Jag vet inte hur jag har det. Jag har inte känt att du säger det, men jag kan inte säga att jag är förvånta.
1: Jag hoppas jag säger att
0: det är allt. Jag har ju också att du säger 100%.
1: Jo, det är en sån. En sån från Navia då.
0: Yes. Ja, ja.
1: En grön.
0: Ja, en Navia. Men okej, jag känner mig.

0: Hatta var fymta sharing og nýggj platan hjá Benjamin Jurus sum eitur ø. Stava ø et og hatta var stúku kvartett. Ikki stúku kvartett. Og hef lærði so te at ein stúka te er so ein utan undirsøkja. Ein sjón grá klassisk forest eller så. Florida. Så prikar ett lag.
1: Akkurat, ja. Prikar väldigt.
0: Men, men här är vi så ivr och är där från frihället och hit och hit och rädda rådligt.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Och, men är det så, som du säger, att du inte skriver det här sammanhängande, det är sån idéer, men att du så ser det tillsammans, det är också något om hur det börjar och om det, alltså, om ja. Dynamik och bättre sannsyn.
1: Ja, det var faktiskt öga lunch. Alltså, det tog några idéer som jag finnade av rättfullt. Ja. Alltså, och det är inte tydligt att det är inte bäst av rättfullt jag kan skaffa, men det var också väldigt avvärst tydligt att det är så Ole Paulsen som hör mastra.
0: Ja.
1: Och det kom ju då vinyl och när som inte visste jag var inte till att vinyl är klar inte lika nek trust in i mina alltså
0: ja det är också det här
1: till grunden till att plattor här det här är så löjne i början av kvar är så ju
0: ja
1: så ballaterna är ju ofta i mina och ändå ja. Alltså och det är simpelthen en jag tycker att det är klart att spela eller att det blir skitnär Leo longer in the mean man chamber som man ska hälsa och spekla lön ju min. Och det är faktiskt det är alltså så jag hade just och kvar som ganska det fredligast lön.
0: Ja.
1: Och Buddy Ho som är faktiskt hej i mine.
0: Oh, ja.
1: Iron. Ja, det blev så flott det är för att Ole fortalt mig det där och så säger han det var ganska inte smart. Så okay. Så han blev flottur.
0: Kvad är det ut hörs det som ger det den där.
1: Ja, jag vet inte. Jag tror det står på där.
0: Mekanik krångs läge.
1: Ja, men en plus hade jag så. Sysklinna men jag vet inte att man får en expert in.
0: Ja. Men så lätt
1: ja.
0: Och är inte vi connect to crush the on the plot in Montana flow. Jag alltid att det ska vara go on. A place to stand on ut av en ny ta. Ta väl in i röst i allt han tog en tvill.
1: Ja. Ja.
0: Och för jag har bit plus det så väl då.
1: Akkurat.
0: Kanske inte. Ja. Och för det gott att de som blir tid på sjur men. Men jag tror jag så det går ut där tog jag ut som flöv och prunnade och ta kan så skvisa mer in.
1: Ja, akkurat. Ja. Det är så också vi kan se hash du.
0: Ja.
1: Snägg volym på fasta. Så du share chips fast mer volym så mindre plus.
0: Ja, det har höll visst du så jag.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Till ja, skulle det kanske sätta sig en gång Clinton.
1: Ja.
0: Det var som du ja. Ja.
1: Han Clinton ten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så man körs dem glöst Clinton.
1: Jo, Clinton. Ja, det är som tar jag slår med kunna nå till ju såna. Det är first quarter free clash. Som man lägger brukar jag tala ja, det är tar två toner. A little sekunder. Det låter så nära.
0: Tre och då inte först bara ska glinta. Det är en alltså på det glunta men.
1: Ja, det.
0: En norsk dans som man spelar glunta.
1: Ja, för att även go just but.
0: Ja, men det är ja.
1: Så det är glinta det är ja, att det är så att det är like clashadi först till det and the clash.
0: Ja.
1: Det har jag skrivit. Ja.
0: Jag går skulle clash gå så också.
1: Ja, så här är två att det är som det skriver ut från hos Scott någon som är Brian vet. Det är en så vid ta ta ru ta ta och så säger bom på ta ta tom på ta. Då där jag kan säga man så är det en liten sekund så clashar det här. Så glittar det. Det är som det där till grund till att det så är. Ja.
0: Ja.
1: Hade skrivit jag sen hade skrivit en av i en box men
0: when
1: you got hold them. Ja. Vi hålls det bra.
0: Oh ja. Och alltså det du kan kanske då till ut
1: rytm ja nu är sliver vi det men rytmisk musik och samskabelse.
0: Ja.
1: Vi hålls det bra.
0: Och så bra.
1: Ja.
0: Men du bor i
1: Aarhus så ja.
0: Kort mitten.
1: Ja.
0: Okej.
1: Simpelt.
0: Ja. Och så men kvätter ska vara lust efter när det när kvätter det som klasser.
1: Det är faktiskt alla deras när men det är där
0: spelar det gitarr.
1: Ja, jag nu skulle jag minnas men jag hade en alltså här i början av den så är det.
0: Okej.
1: Så är två gitarr som spelar. Som flash eller här motiv kör alla tiden och astisch något så är det. Och så är det ju kan gå in och sort.
0: Men det är för att prata så att

0: Ja, hatta var satta kjeringen og andre platten tja, og andre byplatten tja, Benjamin Juris mot Clinton, ja, og andre røde, sangen er Clinton, og snur som med det vi et støtte sammen, et eller clash, ja, som du vet, og ønsker det er Clinton, men det er gløs og Clinton, og du nevnte tenn og sånn. Så, ja, og et tema og jeg snur sangen, køyre på at jeg lukkes med at melodien er denne sammen på et sånt tusen. Er det sant? Det har stått til alltid, men det var vel nørdest, du sa noe som du. Altså, vi får huske om Jan og ta snakke, men du framløyne ikke selvrøsene, men hette så du ikke ekne, men du framløyte øsene til, ja, selvrøs. Altså, det har man ikke hørt om at det kan være sin tro på det å være, sånn ekne framløyne.
1: Ja, det er jo, altså, det visste for jeg gjør mitt ekne prosjekt, som sagt, og det er det har vi ganska insett att Nasfer så ska jag inte göra sådana själv. Det är väldigt tungt att jag var alla hattarna. Yeah. Och det var sin tur att jag fick Rasmus att upptäcka. Alltså att jag kan säga att du tekniska personen tar ett upptäck. Det är ju för näck. Men jag är alltså, alltså det är upptäckligt live. Det är så inte så stor framlöst kan man säga. Alltså det är live upptäckligt. Och så är det primärt som är att liksom redigera och välja takes och ja, lukar i starta och små ting som jag vill starta och så lagt också lite att det är inte långt och så mixa, det är vi så görs och så ja, så var det alldeles grund till att jag finns ju alla till att stämma Astra som det heter alltså han är inte bara finns ju en fyl, men han finns ju sugaren för sig och han finns gitarren för sig. Och så är det kicktrumna som är rakt för sig i östen. Så han har haft mål för allt sig i östen att spela vita. Och det här var östen för att, liksom, att släppa sin dröv. Ja. Alltså när jag började, alltså för att inte spära är som sitt vittig. Alltså, på en kväll morgon till annat. Sitta sin vittig.
0: Jag tror att du ska börja förtälla först. Alltså, vad är det som man säger? Flest folk skiljer sig kan till understa folk. Jag sitter och sitter och sitter och sitter och sitter och sitter och sitter och sitter och sitter och sitter och
1: ja, det är det kan vara något gemensamt alltså men alltså det är så med Jerry för som gentleman så kommer det typ Sven Sanchez ja har det en demo av Sanchez en upptök och få den lockost och så är mitt arbete så att forma hans Sanchez till tända lukan. Ja, så det är faktiskt det så inspela att lön ofta där är det något snack arrangemang i början alltså att bryta på ting så ja, okej, så kanske jag ska göra det stitcher här och långt här och bryta på detta och så vidare.
0: För en samtal vi listar först om.
1: Akkurat, ja, och så är det en kreativ sound att finna och vilka vill han alltså, eller vilka vill artisterin vill han. Ska det vara rock eller ska det vara more pop-out eller ska det vara mer folk eller whatever. Så kan man liksom man kan täcka den där gamla skrattningen som man vill.
0: Ja, purast då.
1: Ja.
0: Att det stod att jag har det är faktiskt skor i hans stötter där hon och Janus Rasmussen börjar byrsta. Då har hon några sanger som blev att se hitten jag byrsta men och hon så jag har såna spaltor i upprona och det var där mer i henne stod det vi i allt bestämt det var mål och här det så för stor och så där att det alltså hur länge man kan ta kan så en idé och så får man till det så det en pop sensation av varje nå
1: akkurat ja
0: för det är så folk känner
1: och tack jag tycker akkurat aktuellt så är det ju David Jerry som vi har där eller
0: ja kan nog ja jag tror vi är det
1: ja.
0: Alltså som framlagare.
1: Som framlagare, ja. Ja, arrangör ja. Ja, som är kanske den största uppgaven här. Det är nämligen att det är vi att ändra huxa sanchen. Alltså. Det är så imisk och snäck för det här. Och det är nämligen att vi är från Dordelmål.
0: Ja.
1: Från 44 till 68 barst. Eller också en större brejtning.
0: Ja. Ja. Det är det jag har släckt nämnt. Jag har programmet nämnt det. Du var så en av dem som vi är så här... Stora sensationer, må man säga. Ja. Hältan Lökmansrövn för vi. Vi har inte alla röst. Men alltså, gå se till han uppkant. Det är han uppkant du gör igång till nu.
1: Ja, akkurat. Det var väldigt spännande. Mm. Alltså, det var ett pilotprojekt. Ta. Alltså, det var sin röd och folk visste, man visste inte ordentligt vad man vet för affärer och så. Men alltså, jag tror det är otroligt att jag hade uträttnats för allt. Det är fantastiskt. Och Ulla skrek att tacka lös som man känner och så rörna ändra också det. Alltså.
0: Man säger det, angstprovokerande som man säger.
1: Ja, jag syns inte omkring. Alltså, hur snäck ska man ta det där, pilkar vi? Naja. Och kanske jag syns det, alltså, om lögen är för för dyra bör eller så är för som folk att det är mot att det är så man bröt
0: det. Ja. Det är väl en diskussion om omkring
1: det. Ja, akkurat det var som ting som var sånt omstritt.
0: Ja. Ja. Är man för ger för själva tingen där.
1: Ja. Men det är ju som koncept jag ser man är man är bra omkring.
0: Men sensen vi måste säga vi vet att landet är ju väl väl att vi att ända friska så kom det hit. Ja. Och ge man en nutrition att ge det vi är den nutrition. Ja. Det så dåliga personer.
1: Ja, fantastiskt koncept.
0: Genialt, väl också.
1: Ja.
0: Så, och det kommer en säsong 2, var det ganska kurvad en säsong 3. Kanske är det ganska spännande?
1: Jag vet inte.
0: Jag vet inte.
1: Jag har alltid inte släppt.
0: Det är bra att se
1: det. Det är väl gångt. Jag har just demoer. Så det är spännande.
0: Ja. Genialt, og til så er som parstet du som du gjør, så du er nekk ting i gang. Og du har blitt en bachelor, hva er planen, skal du være?
1: Ja, jeg og Bæ, jeg og Maria, hun bor inn her, og jeg kan svare noen når jeg blir en bachelor, og hun har også alt mulig spennende, hun gjør jo klokkeren fra Notre Dame på nå.
0: Å ja,
1: spennende. Så det må man føre til. Men vi blir Bæ, jeg har master, hun blir av sang, og och är a rytmisk komposition. Det är ju den där med Jerry. Jag
0: rockar ju vi att det tar munnen och fotland där jag kan föringa sig att jag rockar nick när jag föringa som kunde också säga att det kommer att förändra från Maria.
1: Ja.
0: Alltså tror jag att jag har några praktikanter här för boet där till kommer några praktikanter för alltså det kommer nästan inte fyra det är spela.
1: Okej.
0: Och det är nästan.
1: Ja. Det är vi tar ju snack för det.
0: Ja. Så det är
1: ska för att låna men vid Atlaks.
0: Ja, det gör det för det gott. Och vi får Atlaks spela kända tjejerna. Särskilt med så väl och det är hela ägen. Och så är det så här kvätt Likrys ner särskilt med så väl.
1: Ja, särskilt med så väl, ja. Det är, jag tror att det är den lönen som är blivit en glesfyr faktiskt.
0: Ja,
1: jag löser bara upptäckan.
0: Vad är det som gör det?
1: Ja, det är öliga, jag tror att det är intuitivt lära i upptäckning och sånt. Jag skriver eller jag skriver kanske som en sån jag vet inte, det känns just standard men en sort sitter improviserande skrek eller sånt. Jag skriver en melodi och det är så som är melodin i början som säger da da da da da da och så har jag sådana titeln du är du särs med så väl eller något som så blir jag så också jag skriver en text men det kommer sången till så det blir bara titeln. Men det är liksom bara akkurat att lägga faktiskt en körstrukare eller något. Så har jag bara sagt finns ett läge. Jag kan lugga se vid Ödlundslön och så är det projekt här som jag har finns löv i att skriva till honom och så bara finns jag en riktig gång för att jag spelar det. Jag spelar nästan omgrav som Meldin och Svålöjer.
0: Okay.
1: Jag spelar nästan bara kort. Ja. Det är ganska synd missförstånd.
0: Det är som att du strömmar.
1: Ja, strömma. Ja, vaska sig som country college. Men ja, så här är David som spelar slide som så har stekande Meldin och improviserar han och det är bara just fullkomligt på feel akkurat det där. Alltså. Det är väl skeg tjera och så Søren Gustav som så spelar violin solo in alla. Ja, melodifortolkningarna som han kallar.
0: Super. Kör med.

0: Hatta var Sarsmus og Venn, kjenta og nastrande sarsering av debutplatene til Benjamin Jurus, som er gjest og kommer her i Lødstein, og vi der spiller med Jøgnes i framorskerende utgavene til noen platene til noen som just er kommet ut, og jeg vil være med løttene for åktan sært, at det her er, ja, nå snakker du om at det er stuk og kvartett, det er en stuk og platte til. Når høyt og når er fevnende at lort etter å være ui, kan man si, og utan väl frågingen och det är alltid att det ska vara störst röst för jag glömmer att höra morgon att från det här till att och det är kommer morgon kommer ut en annan platt en sån här sälja platt som vi nämnt och tog sig om att det är vi synk till något
1: akkurat
0: och kommer ut och det är inte

0: faktiskt.
1: Ja.
0: Och och sånt bullet alltså för det som jag filmar sort att bara bruka sort.
1: Det är nog här det står.
0: Det är som är alltså men det som jag upplever inte vad jag vi tar en fast som är har arbetat vi och mött i den här branschen så är det två ting till det att för det första så är det flera dömmer från öliga till öliga större integritet och det största det som görs är vi i tonläggaren och artisten. Det är inte ordentligt att artisterna och komponisterna skulle släppa få sitt plats och släppa att vara vid det. Så det verkar som att de är särskilt intresserade av det. Alltså allt från att men det känns inte att de sitter på pengarna som är arbetsam vid nödvändigtvis. Men, och så är det rattande som är så ögröj. Och de skadade har sagt sökt Sono. Fyrir í mæðin kanska að það faktisk blei avgjörst korsiðan og kóða vann haldið. Það var alltaf okkur som blei avgjörst í fyrir. Så til að ringa sá marran fyrir þeir som standa við sörum til að það var augröð rættin til. Vissi, onkur sangur kemur við í en störan film som...
1: Og hér langt okkur stöð.
0: Ja,
1: som... Stålið.
0: Hefur stålið faktisk, ja. Det er faktisk det man gjør. Stålið angstis fra, så kan det være øyla dorst fyrir produksjonene. Og til mengan hent, og jeg finnst fortalt fra folk i branschen at det kan være en karrierebreaker faktisk. Altså, det kan fyrir de som har til arbeidene, altså musikk supervisors, som han arbeider på øyder i en film. Så de tar det største største vanndel, det er mest spennende fyrir til å grøy retten til. Og det er det som det er på nå jeg er. Så jeg halte ikke at akkurat på nå, men at det er en trobla ikke, men altså, det är en trubbel att lära till att tänka ut från Atlas S och vi är växande och tar i rätten till så kom på plats hvis det inte är det. Och ändå vet vi att det är okej, jag brukar AI till honom så får det nog att hända.
1: Nej, nu får du så tja, men att det är och ser ut att ting som är rödiga och det ser mest.
0: Ja, så kan jag kanske lycka se att det är ett anvete som jag har där och som jag upplever att folk ser det så ju mer AI-tonlöker är utiverande och ju mer man hör det ju mindre man hotlar alltså man får liksom en vannfördel alltså sån där det är så meningslös alltså det är inte så vattenfyr det är inte personer vattenfyr det är inte känsla vattenfyr och det är ju alltså så som jag hade så har vi ho att ha det som absolut inte är AI eller sånt
1: där alltså det verkar som att folk långt nu är börja att för det så tar mig in alltså.
0: Akkurat ja.
1: Den då höjer för att ha några spalter och att det inte låter alls.
0: Akkurat. Och det är ganska näka som vi ser acoustic surround experience concession era så till sista upplevelse som man kan komma till. Inte jag. Jag känner hoppas det kan det.
1: Men vad annars stod det framme så där du är gång vi framme på olika plattor såna kan det.
0: Ja. Ja, det är nog snäck vi gångt. Alltså Jonas Gård.
1: Ja.
0: Jag vet inte, nu har jag inte spurgat att det släpper jag säga, men det är gångt vi också.
1: Ser att Donald är ju sangare, sangskrivare som spelar just nu samma vid Binder och Tömmen i Tökna.
0: Ja. Och så tar vi Tormauer och så är det just nu andra projekter som är just Ipskajnen. Forskjelligt jazz och så som jag vill vittla upp till som allt möjligt.
1: Men det är ju snäckar, du vill inte snäcka snäck om det, men det är ju snäckar som hotar till jazz till något.
0: Ja, alltså det har hotat mig ödelnäck för jag för så gärna för en konsultorie så har vi mer folk, mer tar mig in. Alltså, jag checkar ju om det som heter Moomy, musik med namn.
1: Ah, ja.
0: Och i Live Thompson, ta spalt ju ödelnäck.
1: Ta vill man inte kassar, man vill kassar. Man vill
0: kassar. Akkurat, ja. Då blir man liksom indoktrinerad.
1: Då blir man väl vård, ja.
0: Ja, det har tömt gör det väl. Men så, där blir jag konstatorien, så blir jag sin vård. Så är det ju falska tonlöjtje och vart han vägen. Och det är ju alltså, jag hade det här präggat också näckat det som jag gör. Det här projekten som jag väljer att göra. Och det är falska som kommer till mig när jag spyr om arbetsamhet. Det är ju ofta folk, singer-songwriter, tandvägen.
1: Ja.

0: Det är nog att göra. Och det var sådana nya plato och läsa ett look vid henne och ett land. Och tack för att du tog dig att komma i sändningarna till mig. Att prata om mig säger ö. Och för att det är allt det bästa vid du som kommer ska. Det här var en sang efter vi skulle ända vid här. Och tre är Herrans varvårdsna. Och det är ganska då. Och det är så fel när man känner att att du är sånt tryckvande mäver.
1: Ja, yeah, yeah. Ice-platen, ja. Yeah. Jag glömde att säga att Flo yeah. Bjartnason, han förekommer vid en EP. Nu är det en akkurat en li, så nu är det färre med. Men hon känner rösten
0: att höra. Det är ett namn som är värd framme, men kanske inte har snäckt till sagt någon här.
1: Ja, yeah, han är ju sin dörr under radarn. Yeah. Men han skriver otroliga näck och väl. Yeah. Och det här glömmer jag snäckt. Det här kommer ut. Ja, men här har han svarvarsla. Det är ganska det mest personliga läge. Och som du säger att as titlen was through that at the Chicago. Has a lay skriva I at the festival nokko. Jeg var skulle ha han der I studio og ta heje en Hyundai Coupe Lutland Loan Hyundai Coupe fra Nutchal Fems man jag var fra sånn wannabe sportsbil som jag körde men tanden ända vi har köra bilen som mamma pappa och en crossrock som var en stor Kia Sportage och kraschade så av en vi kallar för av ett lån där och ja extra crash frontalt och jag var vaken så vi ser vi hinner bilen och så vart det är smältrar så man alltså bilen blir bara rack och men det enda som hände vi det hände inte vi inom bilföraren och det som hände mer var att det bredde oss på en uttryckta sedan det var sagt det enda och följde mig öliga varvvåttan och vi tog alltså att det inte blev värre än så och att det enda vi att köra bilen som man var på ett fält så det var inte tydligt att det var nej och det där alltså och så var det så sjukra med dagar I några veckor och jag tror jag gick lock short och så tar jag så först försett mig att jag spelar gitarr som är helt klar är vi pratar om spåna ta jag komponerar så heter det här han svarar först
0: så onkel helt hand med ut här
1: ja det är det som är tycker vi allt
0: ja, absolut absolut det som man säger så små detaljer där så kan bilda sig tror jag och det tror att han månen känner att månen men ja det får han ha det här och Benjamin Juros, tack för att du komst och allt det bästa.
1: Tack för att du kom.

Hadde han sangeren ikke for en tatt fra Jonas og Gord, her han fikk hjelp fra Sigrid, som sang vi. På nå kan jeg ikke minnes et annet som Sigrid, det jeg synes du kjeler seg fram, men hun er en av damene som spiller vi, unge kvinner som spiller vi, og vi kalles. Og ja, jeg kan så prøve å lykke å løte det frem her. Nå tar jeg stand til, jeg vil telle den lykke vel. Og at det sanger som... Hesin her Justin Chamar við sendingina við þær Benjamin Jurus ur sirkuto hevur framlagt og við harðu at platna hjá nýtt platna hjá Benjamin Smudr ur fyrir sendingina og so nemnt hann austan hevur hann framlagt nei fyrir honum og tað er til samband og sé nú at nú hevur hann lutt betra sendingina at at brúga hann på at spela nei at tú sum hann hevur framlagt Benjamin Jurus og vissu kvat hann dóur annars. Og nu ska jag finna det. Hon heter Sigrid F. Hansen. Han är som synker vid Jonas Gård. Hon spelar bass, eller kontrabass, double bass, double bass. Vi kallas och till oss en otroligt spännande bassgård. Och jag har varit kittad lärna att det är ganska erfarna studio för en spännande ting. Och tack dig med höra. Jag får spela en sang att säga som Benjamin Jurus har framlagt och det är för en annan sån här sangare och sangskrivare som Oitor Fröö Bjarnason och han var inte framme för några år sedan och kanske då är det sin fria lite om Fröö han har låtit här men ja, jag har alltid hört en folk som inte har en luttland folk som inte har om att det är ganska också andra gång det har faktiskt Benjamin som säger det för att sända att han är igång vid att ge ut något tillfär men vi ska höra en gammal sang Tjono som Benjamin har framlagt och Benjamin helt själv rätt här en sån glömd och jeansstöjner och jag heter I built you a theater och så värjer vi oss ner att inte att kunna allt det bästa och vannan hade nått sig sända sig ner och hända sända sig nu är att kunna höra sig ut i Heimansynge kringvarsnån om det som heter KVF-Leo eller att du skriver kvf.fo framskak i Lloydstein och här lite nekvar spännande sändningar som du glöst heter och vi är snill för att tacka för mig och inte att kunna allt det bästa och ansnå väl ett tyckeshowen här ute.

wasn't I just a kid? Moving to Tennessee with an old guitar

Vi får ut en tur av skansan Mera fjas, mera dansan Ta så klockan, hon var tjej Och Eva kallt och nösen rej I spår

Ja, nu får jag laga en tur igen efter Tinkosvinn. Och vi kan gå ner i Sjönagrösen. Här är det stora plakater som sätter upp. Och det är Skansastå konsert, eller Stås konsert i Sjönagrösen. Och det känns ut 42. Fyra Skansastå. Och här var det flera bölkar som spalt. Och jag får bara leta mikrofonen i vrättla band till Iver. Här vid höra en intro. Och frasömmaren här, han heter Eiler Johansen.

Magnus Johansen, Johansen spelar solo och Ola Clark Presley singer.

0: Omframt sjukur som særstakar fyrir kvinnor, så det æra sjukur som rækar kvinnor tøttare, hærare eller ørvese enn det rækar menn. Til dømes får kvinnor tøttare migreno, tunglinde og angest enn menn, og tekin om hjärsta akra sjukur kunne være ørvese tja kvinnon og tøy eisne fengka sætni enn tja mannon. Ein balkur av sjukun som rækar kvinnor tøttare enn menn ut her autoimmune sjukunar. Herr Borg Johannesen endokrinologer og granskare. Herr Borg, hva merker det at en sjuka autoimmun?
1: Ja, det autoimmun, det merker det at kjøkken av kroppen løper åhensesmessig av sine egne kjøkken. En, man kan kalla det en herer av kjøkken som egentlig gjør det til å løpe av bakterier, virus, svampar. Allt etter hvert organ der rækker, så viser seg som en autoimmunsjuka.
0: Altså til min egne kropper, min egne immunverja som leber av meg?
1: Ja. Og nybryter til organene, altså til ofte nybryter, eller akkurat innanfor stoffskiftsjuker til dem, så kan det eisende stimulere et organ og hensis mest, sier jeg
0: Så man center i krutschvisse själva?
1: Ja, det kan jag se.
0: Kvarje sjuker talan om ta i man tossar om autoimmuna sjuker?
1: Alltså till öljan är det sjukerbölkar. Alltså till längt om man förfjörd i misslö. Men för det är ganska mest vanliga. Det är i följande till de stoffskiftsjuker. Det är gikta sjuker, det är psoriasis, det är inflammatoriska tarmsjuknar i reisnesen bulchen, så det är nog det mest vanliga.
0: Och är det några som vi suttar fler av i följande än man kanske gör era stanna?
1: Ja, nu är jag själv innanför stoffskifte och det har vi så hukt efter tullen ur följande här så vi ser att det var faktiskt att det är folk vi stoffskiftsjukon og minst det ørvusene enn til døms i Danmark og det tydeligt at det autoimmunsjuknar innanfor stoffskiftet som jeg skal ta til førjon og innan med tarm vet av det er at her har vi ganske hemsens haksta tal av inflammatorisk tarmsjukon så det er noe som bender at vi tar nok sånn ekvar eller nok sånn ekvar folk som har autoimmunsjukon livet av to i førjon
0: og vet vi kvui?
1: Jeg husker at det imiskui, altså risikofaktorene for autoimmune sjuker imiske alt etter hva sjuk vi tar oss om, men fellagsfyrter alle trykker som til døms røyking, men eisende arvor, altså vi tar en ganske nok så nær familie vi kan annet alt kommer til alt, som man ikke var arveren som nok så stor pastor, og så kallar vi det på en eller annan mat av sysnabadna sjuker, så det ligger ofta til familier at hava autoimmuna sjuker. Og til døms det ikke nødvendigt at ødel hava stoffskiftsjuke, og så i samme familie kan det være onker stoffskiftsjuke, onker tarmsjuke og onker diabetes til døms. Så det ligger som til i familien.
0: Hva sier vi at sommer autoimmuna sjuker kommer under heite kvinnesjuker?
1: Ja, det jo helst tog at innanfor til dem stoffskiftsjuker, så ser man at tror jo da fyra folkomsliv av stoffskiftsjuken kvinner. Det ikke så for alle sjukene, men jeg var av dem heva en merlåte at det kvinner som får hese sjukene.
0: Hva det mest vanlige til kvinnerne få at det snør som autoimmune sjuker?
1: Jeg sa at åndstøl for lusthus risikoen eller vantan å få et lømstoffsjuksjuker i regn ut av tutsje. Og det er mest jo at det er øyne av kvinner som får stoffsjukstroblager så utan at jeg vet fullt for henne så gyr det til regn av den hakste.
0: Og nå kan du ha løydesenter inn at men det autoimmune sjuker arva det her?
1: Ja, det er min klare mæting at det er personlig arvelig, men det er ikke et forklaring.
0: Gosse veit det om er, nu hvis vi tega stoffskiftet til dem, det som nok snakva kvinner tror gjest vi. Gosse veit det om er her vi en stoffskiftsjuka?
1: Altså, hvis man ikke føler seg vel, så også man skal tega to apparat hvis en kommunlakna, det er her det begynner, så må kommunlakna mitt om er dette relevant. Og jeg så ikke at det er nok så standardprøve og i tarra screening, altså hvis man kommer for ek først, så teker det mat på stoffskiftstølene, og kanskje man ikke en gang nødvendigvis vet at ja, det ble jeg faktisk eisen tjekket, og da jeg hittet i laboratorieskipene, så er det flere hundre tusen prøver om året, så det er nok nek folk i følgen som får tjekket sitt stoffskifte. Kanske bevisst, men kanske eisen obevisst. Men det är ofta eller diffus symptom på att ta maten att det är ett av huvudsymptomen är möje, felaks för alla stoffskiftsjukdomar och faktiskt eisen är hinner av immunsjukdomar. Men möje är ju så brett symptom så står spyr, tutsch folk så är det nog flera av dem som eisen är frusk som har möje som känner så går ju mamma over i det. Så i hug se att hvis man inte føler sig väl så ska man täcka prata med kommunlaknan och ta tandvägen. Man finner det ut. Och akkurat stoffsjuknar till en blåren man ska fästa tarmsjuknar till döms vid en biopsi ur menon eller tarmenon. Och hugsjuknar så täcker det ofta en biopsi eller ganska är det så upplagt att det är psoriasis till döms.
2: Så det är så mycket diffust att det är bara möje. Eller om man inte känner sig väl så är snarare generellt.
1: Ja, och ganska akkurat vi notar att du får också kvinnorsjukor så det som är rejsningscenter tricky kan man säga är att soffsjukor blir ofta samstånd som kyssarna börjar. Så det är ofta öllare inte att säga kvät är kvät och ta i tås för folk som har soffsjukor. Så är det ofta eisensymptom på kyssaren som är bland annat på i kvätt symptom för stoffkyfte och det är så riktigt att säga att kroppen hänger hos ämnen. Om hittar du den kommer av stoffkyftsjuka eller kyssaren, det vet man ju inte.
2: Och är det näka som visar familjen i av sjukon som ej känner där?
1: Till dömes, vad ska man tänka här? Lågt stoffkyfte till dömes, alltså det alltså man hör en bulk av symptomen som ger att det huxar och heter en ganska lågt stoffskifte och det är till specifikt kvar för organ vi snackar om. Men till döms vi ska ta lågt stoffskifte som är den allra helst mest vanliga. Det är kultakänsla och förstoppelse, torra huvud och så är det. Men visst det är högt stoffskifte så är det över som man heter möjen nere vid bavon, men så är man ofta tunnanåttning och rastlöshet och som gängoristast. Är det tarmsjuknar så är man tunnanåttning. Är det tyktarsjuknar som man klassiskt ilt i linon. Men det är ju som symptom som faktiskt är nere vid kyftsaren. Så det kan vara ordning. Det är till mitt toto i blåröntna när det är eller samråd med kommunlakna och så blåröntor som har stor tydning.
2: Så det är inte så att det heter är en fjällsjuka som du brottliga upp det är tajt över haftarna i 5 år och kanske hever vid sig lakna. Alltså det är ljuvar som om man har skrinat också väl för det.
1: Råkna vid det är inte imens allt ett kvar sjuka vi tar så om. Men jag också för stoffsjuksbölken till att vi skrinar rättliga väl. Diabetes har jag sin intryck av att vi skrinar rättliga väl. Nu har vi ju en projekt där som man själv kan föra och checka sig över det här utan om hälsa värst som så, bara som projekt. Ja.
2: Ber till att släppa undan det som sjuknån. Alltså kan jag göra några förebyggande för att inte få en stoffskiftssjuka till dömes?
1: Ja, alltså det som ödlån öron det är att man lever hälsa gott och kan mörka till att han mörka att man inte röjer, att man rör sig och inte dricker ånäck alkohol, att man äter, alltså kosten hur eller något att säga, om man tar sig ägna om att äta antiinflammatoriskt. Kanningarna innanför där imsksjuknar är då inte pura grejer alltid till döms innanför stoffsjuknar, men någon kan då akkurat sagt att det är god koster till att kanningarna var så äst och väst vill säga, men det är så sier seg selv at helsegård koster eisende koffer, tar autoimmunesjukner, og kanskje det er en større tydning tar man her en autoimmunesjuk, at man etter helsegård. Og det kan være en ekva teorier, men til dems e-nummerne er ett, men en annen...
2: Ja, man skal halte seg sånn ek borte fra e-nummerne og i føje som gjeld.
1: Ja, ta till dem satterbom och de som produkterna vi detta eller negva och i förrjan lötna är ju allmän isko. og ja, rørsla, som jeg sier, og så man vet at røyking trigger, og så akkurat innenfor stoffskiftsjoghurt, som jeg har kallet nok, som jeg til dømes basalstoffet jod, til stor antydning. Man må ikke få for lite, man må helst få for nekv, og hukse sånn er det vi nekv medvøren, altså man skal ikke mangle nøkker følselig evne, men man må helst få for nekv av nøkker.
2: Altså det er hukse om stoffskiftet fra atrett, så var det hvis du har for lagt stoffskiftet så kunne du bli hyllig, og hvis du har for høyt stoffskiftet så brente du jo kalorierne selv der, og så kunne du holde det der. Det er lukket som tannsøven som er minnest om stoffskiftet Arun, hette kom fra.
1: Ja, yeah, og det er ganske eisende en søve som ligger en nok så negg til, som jeg har gjerne faktisk eisende, så jeg er så sent som jeg gjør, så jeg anker så sånn her rimme, ja, men mot stoffskiftet til det høve søgene, hvordan kan det være at jeg ikke taper meg, men det er jo, så, det er jo forbrenningsstøyen, det er som jeg sa, det er ikke så simpelt.
2: Men hevde han ikke vi til å gjøre?
1: Ja, det hevde jeg. Innenfor stoffskiftet så hevde jeg, altså noen av de klassiske symptomer ved stoffskiftet er høyt, er vekttap. Og klassiske symptomer ved stoffskiftet er forlagt, er vektstigen. Så ja, det var helst ikke noe ved hvordan jeg gjør reisen.
2: Men som gjør antes velfungerende, ikke sjuk, så hevde jeg forstått, ikke jeg sier. Ja.
1: Atre det vi vektene, hon hevde nekva si at Møller er heilvård og nødra teka tjøkken lov, vi hevde eis nekva si at det kunne provokere stoffsjuk nær til dømes. Og man vet faktisk eis nekva sår som korona, det økte, fyrkomsten av som hun avt immunsjukken og i forløpet noen 18 av korona. Så, og det vet vi at infeksjoner øker vandet for at man utløser autoimmuniteten. Og teorien er at det er noe vi heter at man setter gang til disse cellene som skulle inn og bekjempe viruset. Og så akkurat for at her og i vikir. Men det er bare ikke reale vel prekva, men det er også ikke til at nekva vidger for autoimmune sjuker er immundempende heilva til de stikta sjukene og tarmsjukene. Her er vi bare ikke kommet særlig lengt innanfor mot økje, men det er en gransking og i gang.
2: Vita vi hvor kvinner er mer mot tersler i fyrre å få en autoimmune sjuke?
1: Jeg halte ikke, jeg kan si at vi vet at det, men teorien er vel nækka vi heter her brøydingen og i hormonen til å følge eisene. Altså at det eisene kan være trygg av hvor har sånne ekva kvinner og i akkurat hans perioden, kan man si at perimenopause og alt. Hvor er det akkurat her, at stoffsjuksjukene har begynt å gjøre om seg. Det har vi jo nok også, vi hvert annet gjør. Men gaten er ikke løst inn.
2: Vi vet at granska hever mest veri ui månnen tatt og snur seg om helse og sjuker. Er det eisne galdende av hesnøkene?
1: Ja, det husker jeg faktisk. Den klassiske forsøkspersonen til heile var er typisk menn med lønnerkene og ja, fjørde år eller hva det er, da det begynner heile var utviklingene. Og det husker jeg eisne galdende av hesnøkene, ja, og til dømes innanfor stoffskiftet her faktisk ikke kjellene granske penger at henta, så det er et øyla det er et øyla som er nok så underkanna, og du kanskje heldre, det er ikke kommet nek hvor jeg er sånn, jeg begynner jeg innanfor et øyla, det er ikke kommet nek noe kjell, og jeg er ens innanfor diabetes øyla som er og en ivervekt av mannen som hever.
2: Og hva er fylkjener av to i heldet jo, til at man ikke hever granska, eller man ikke vil utvikle hele hva vi kvinnene eisende i mente?
1: Jeg husker faktisk at det er stor antydning. Vi vet at det dømes innenfor diabetes 1. Her er risikoen at få diabetes som unger, altså det gjør vantan hakre. Og det som vi nå sørger at vi nå har teknologi og at vi får insulin, så sørger vi at insulin følsomheten er imisk allt efter hver cyklus kvinnan är. Så det är upplagt att hitta när jag tog till dömes. Det är man så kanske alltså börjar få ej och nu tar teknologin kommer och blir bättre och bättre och pumpen blir bättre. Så kanske det är en lösning. Det är Det som är utvecklade män är så faktiskt ganska ännu bättre till kvinnor. Vilket först, men i just och jämte är alltid så. Men det är ju stor antydning att man sätter fokus och att detta skjult om det ganska fyra som kan verka sin provokerande kvivet också kvinnohälsa specifikt. Men det är näka om det.
2: Och nu det är sådär att här är månader innanför diabetes och som man överskast av hela vannet. Är det näka som det så är för att bruka ästnä?
1: Ja, det nu kunde vi ta som det här. Så för, alltså, ta i början här. Så ta visst vi inte en gång av annat än vad folk sött. Ja, och ta stålar man sånt på. Men det är ringt att förhålla sig till. Ta är man inte ser det. Och det är lite vitan. Nu tar man hur finns vitan. Så är det granska ännu mer upp av ökningen. Och det kan hjälpa oss att huska att vi gör det för framtiden. Att vi blir bättre till. Det är bara ta som det. Alltså, fyrt då som människa gång om det.
2: Nej, nej, kvar är sån här kvinnesjuk någon här var värre. Tack där borster. Tog jag så ledsnar är det bara. Men till dem stavskiftet. Är det något som man tåsar mer om nu?
1: Ja, och jag håller det. Och nu kan jag ta i fokus är nog snäck på att det är en kvinnesjuk. Så sprider jag människor som har stavskiftsjuk. Eisen jeg sender inn til, altså hvor jeg er finner ikke hette at det er en kvinnesjuka. Men det er jo ikke på at han måtte ha en kvinnesjuka, det er bare en ivervekt av kvinnen som får at han tror bleikan. Nega som vi ikke har tog som en til, eisen osteoporose, eller knolleskørhet, eller beinbrøsjene som er av førskolen til, og eisen en klassisk, kan man si, kvinnesjuka for det er eldre, og det er tydelig nega vi estrogen virne at gjøre, eller at det er kvinnelige hormonene, at de har misset det. Så ja, ta vid här var mer vitan om hon och kvinnan och mannen så ber det eisne till att vittjer Örvusen till dömes innanför beinbrösjene så är man inte lika aktiver i sina vittjer till män till att brottna inte lika lätt hos där här värre töl. Så det ger eisne mån när man kanske vi inte har gjort mån av kynen och biologiska kynen hever ivertjørsnøkker, men samstånds undervertjørsnøkker, alt det kanskje jo man tar seg om.
2: Helder du at her er kommet mer fokus av, i forhøver og i granskning, at man hikker etter kyn i eisene?
1: Innanfor det som i økje er det tydelig, og innanfor andre økje kanskje ikke sånn jeg vinner.
2: Nekv tarra og liva vi einare sjuko kunne kjenne seg ensamøtl. Kanska særlig at ta sjukan ikkje er velkjent etla nekv tåsa om. Stoffskifte sjukor er jo middelentær autoimmune sjukonar som nekv flere kvinner enn menn fåa, og fyrir jeg fåa meira vitan og herare rødt, kipa og nekra kvinner seg og i et fela. Ein tarra som kjenner til at liva vi autoimmune sjuko er Sigrid Høystedt som hever og høgt stoffskifte, og hon er nevnta limer og i stoffskiftesfelan. Sigrid, kan du si at jeg synder om fela i kvart er etter fjert?
3: Altså, vi var det nekra kvinner som stavna og etter fela i stoffskiftesfela i. Om for omlai 20 år, så er ikke 100% sikker på om det var ut 2006 eller 5 eller 6, men det er omlai 20 år, så er og vi var jo en av seks kvinner som møtte oss, som visste om hva jeg er, og hørte alle for høyt stoffskifte, og vi følte til at det var bruk for en fele. Jeg tror jeg vi tør ikke finne kanskje til hjelpene som vi til dere har tørvet. Hur var ången endokrinologer i färgen och det var akkurat som det som vi sett att konfira att arbeta fyra i fällan att skaffa en särlakna i endokrinologi som är den särlakna som har vi stoffskiftet att göra, stoffskiftesjuker. Och så ända mal till fällan var det en sån nu är kunna om stoffskiftesjuker. Og jeg vet det som en stol for akkurat limer og for tæra, for det er i fergen som er sjuk. Og det første om mange årene skipet vi for nekken tiltøkken for akkurat limer og tæra av hverandre. Og så at han og han økker år, så helt vidt at han har bruk for jeg synes det mer av kunning enn det som vi tatt til Kjørst Ankre Falter her, og lagt okst ut av heimasøyene eisene, som vi så eisene finner Kjørst, altså en heimasøye, og som her framveies. Så helt vidt at han har bruk for jeg synes det mer, så vi kontaktet av det danske fjellet igjen. Det enda vi har vidt akkurat som ble pastor av tøy felan eller akkurat som for en under til fela i. Så nu har vi finnet Herborg, men det har finnet en særlakna i endokrinologi og i førjon, og det er vi og medtallige feinom. Ta var det så snart, ta i eversjuk og flere av okken. Så visste kommunlagnene i Ødlenføren ikke det som vi hadde vi å gjøre noe særlig om stoffskiftet og et la sende dere til kaninger og blårønter. Altså, det skal jo bare en blårønt til å stedfeste om man er for høyt eller for lagt stoffskiftet, så det er nok så enfalt. Men det var ikke så mye det første man nok sa om da man var kommunlagnene før, men jeg halte jeg vidt vi åkere upplysning eller vi tog oss rønt. Jeg tykker ikke det så rann jeg som akkurat så som ikke vil oppdage, om man så kan si. Vi står for sjukken i det som det var å ta for 20 år siden. Kanskje jeg synes sjukken ble ikke vanligere, jeg vet ikke hvordan. Men vi tar, og da har man også vært at jeg kan synes det er nødt til i fjellene i alle fall.
2: Hvordan er det limer er i fjellene?
3: Ja, vi tar omleid 200 limer i fjellene. Alltså, av timon är ju alltså en i halte 40%. Nej, det har 50% alltid kvinnor som är i fällan hon. Och det är nog eisen tog i att det är alltså eisen en kvinnosjuka. Det är nog fler kvinnor än män som är stoffsjuk. Och jag har skilt att det är ganska för, det vet jag inte, en 40% är kvinnor som har varit. Stoffskiftsjukor, alltså att det var högt eller för lågt stoffskift.
2: Ta i det säger att till stående och fel är att det inte finns till hjälp som det är det törva. Kvärt var det som det manglar?
3: Alltså ett var det att det blev ur huvudstäffest om och kvärt fält i åkonna. Men hitt var att vi hade det törva, visst det var mer komplicerat än när man bara blev friskare av en sån tablett när man så fick att det var stäffest när man var stoffskjutssjukor. Man så slapp till en särlackna. Vi vet ju, i gossor felan var det flera som hade att färas för egna rockning, att ta fram till färger och dammarskar till särlackna och just när stoffskjutssjukor. Och det var inte något gott. Man måtte ikke som røyne nok som jeg selv. Men jeg er sikker på at det er lagt noen som har tidskjør i alt og gjør det landsjøkrosen, og det har gjort sitt beste til å bare svære. Det er svære, kapasiteten er svære noe større til å tenke seg av alt.
2: Det du sier er at tid visste om hva jeg er. Hvordan visste ditt om hva jeg er?
3: Ja, det var sånn at jeg tjekk i bindeklubb ved Einarem, som eisner vi akkurat forma av oss igjen, vi begynte å ta for 20 år siden. Og siste min var eisensjuk, siste henne da, formannen, og var eisensjuk, så her var vi langt og fyra. Og så visste vi om ena som var siste baden et lagt, og jeg nære i bintloppen, som eisner var sjuk, og hun visste om ena astrera, så vi tar på dem at han samlet oss vidt, og hitt oss några färger och så samt stod man stannade till fälla i.
2: Och hjälpte till att man hej omkring att ta sig om det?
3: Ja, hjälpte otroligt väl. Alltså, vi kunde hjälpa kvar i ärare och göra gårdra och inte följa oss så ensamma att lära. Och det har vi där sina. Och i fälla någon säger att det är vårt hörver och att göra sådana självhjälparbälkar som kvar är fullständiga självhjälper. Alltid annet någon och samlas där sina.
2: Men om vi kommer till tøyen, hvordan fanns det ut av at du har en stoffskjøsjuke?
3: Ja, jeg bor jo i Kjøpmannen han da, og jeg legger mest til at jeg var så rævlig heit alle tøyene, og det ble bespeklig verre, og rystest innan, og etter hver om sommeren, altså, ut mot høste, og jeg skulle føre i skole, og jeg klarer slags å samle meg, altså konsentrasjonen var samt den færen, og jeg faktisk jeg syklet i skolen, tar 12 kilometer etter frem, og det var veldig tungt for meg bare å sykle, til jeg følte akkurat som hjertet var ta boka så ett la då kan så ett la i brinken är att jag nästan i mod stäcka alltså och det hände så vi tog i att jag klarar i ett la gäng om en trappor till beinen ristes under mig jag fick akkurat som jag nästan inte rakt i strinna jag minns vi tätt kamer upp i loften och nu är jag i bunn och i klostrop och så igen var det så snart att det faktiskt var ringt alltså i huvudet så var det att det var så orolig jag följde en öliga orolig kvinna nu och jag klarar inte att lägga hötten nyr det så följs det som att hjärta för att hälta upp i halsen och att det inte fick luft så jag var i öliga ring och skurren jag har aldrig varit så sjuk så igen alltså och eller var den helter og jeg tenkte ja, hva skal jeg sykes? Det føltes så sykes da, så at jeg tenkte jeg husker det, vi er blant sjuk, altså særlig sjuk og kjøtt for anker å finne det av det og jeg minns jeg satt bare i sofaen og bare et nekkel og rystest og vær for heit og alt mulig til send og tankemelder og tenkte kjøtt for anker å finne det av det og det kom etter meg og legger meg inn og jeg lukket helt alt, altså. Jeg tar ikke en gang å nevne at det er nok var sykest.
1: Men hvordan lunge gikk du så leis?
3: Det var ikke så lunge, tog jeg at jeg gikk så øyelig kjøtt den skrevet veien. Jeg ble så rævlig sjuk. Så jeg var ikke kanskje at han var en av tver viker, så får jeg til kommunlakene og her i Klostrup. Og han målte blodtrust og pulsen av meg, og det var jo helt gældig. Jeg heter Graves, som man nesten kan kalle for baset av, og det tar jo stoffskiftet veldig særlig høyt. Og jeg heldte pulsen var 105 trus, og blodtrust var, jeg vet ikke hva, lengt om av 400 dalakra. Og han sier, væske, at hvordan du kom ned? Jeg sier, jeg søkler over. Ja, altså, anten måske du måste köra härfra om man har glasrum sjukhus igen. Sjukrabilla, ett lag må vi få ankrarna hämta till att komma vid det utom möjliga för att få honom. Så jag är inte ett man och han kommer då. Du är att du må kannas till det nu. Ja, så svart här. Och jag blev mottagen som om jag skulle skifta eller få en hjärtatransplantation eller också och allt, ja. Jag blev bara kort, alltså första och tog mot mig och kort röken och scanning och blåröjande och tecknar och allt möjligt. Och ta, i ändan av det någon så säger jag det bara, vad ska vi finna oss? Vi vet inte ordentligt vad det är och då vill du utskriva mig att. Ta sig är så viktig att vad ska jag jag har faktiskt glömt att säga att hon är att syster min över för högt stoffskifte. Och är det bland kannan för det? No, nej, det är det inte kannan för. Så fick jag lycka till en blårönta träd och blev ringt upp och stått att jag att han hade varit så hemma. Och fick jag veta att jag hade öliga högt stoffskifte. Och blev sen till en särlackna här igenifrån.
2: Så tøyn fer hever egentlig være at du ble fannst at du på denne veien.
3: Ja. Ja. Ja, ja. Men hvis ikke jeg har haft en syster som var sjuk av stoffskiften og jeg vet ikke, jeg er helt sjuk som deg selv at det kunne være at jeg i røvelse. Ikke for det her at jeg ville utskrive meg og også, ja, nei, det blir ikke til. Det her er også helt røvelskende galt. Jeg kan ikke få hjemme at det bare er så leis. Så kom jeg i tanker om at jeg så syster ble forresten sjuk for 5 minutter igjen, og det kunne være til.
2: Hvordan kjøtt Jack så fra at du fikk det stedet at det var til at du fikk det bedre?
3: Øyelig er kjøtt. Altså, ja. Jeg ble jo sånn til kanna inni spitalen og nær. For jeg så ikke hva var gale vi om at det var nøkker om det var nøkker knutar eller kniklar etter. Og i kjeldkjerselen eller om hva det kunne være. Og sen til en serlakna som det er ganske han som er ordinert til at han minst ikke, men som eisen på en av en gammel medisin. Og jeg fikk, og det var det som gjør det dårlig komplisert til meg, det var det at jeg fikk medisin frågan är själv lagna någon som heter PTO. Jag har inte brukat det som första väl när jag stannar om lejer. Eller jag har kört om några som tänker till allt. Jag har fått hur kapsol för högt stoffskifte. Men jag fick det som heter PTO. Alltså på fick det nick bättre att nå ena vik och uppåt det bättre att nå tvär vik så fallt det mig också är den tog nu är ju frisk åter alltså men så alltså ta vart det själva lunch jag vet inte om jag hade han blev gott jag man och så började jag åter att känna mig illa till passar och särskilt om kvällarna så fallt jag också ta vart det flott åter till färja vi bättre och fallt jag också att det nästan skulle dodja av möje kvarskvöld och vär till arbete så lokal som lärare men orskade ett land och det gick han blev väl så snar om det är ju någon morgon men någon kväll så var så trött att det var det där alltså simpelthen följde jag skulle detta om och så färdig ett land det gick färdig för att lakna sig vad ska jag gälla så är det största jag med kjörtan jag har alltid det som gäll. Og jeg fikk det ikke kanninger enn tveferner blårønter, og som sagt, det stoffskift var purast i leie. Og så færre til enda salde tre før jeg får lakken, så sier jeg, hva skal man kanna meg for alt som man kan feile, at du gjør det helt gale. Altså, jeg føler godt jeg kan dodge, altså, så gale er det. Og jeg færre til etter blårøntene, og jeg ble ringt opp deg netter mye ned til arbeids. Og for jeg vet at jeg har leverbrunna, og jeg skal sende til Danmark dagen etter. Tog at jeg åpenbart, ja, altså, jeg ble tatt spurt øyligt om, jeg ble spurt øyligt om alle stedene, jeg synes ikke om nye rydshospitalet, om jeg var alkoholiker, altså, tog at leveren var, altså, så tog virene var, og om man for 1000 så skulle det ikke under 100 og sånt. Og jeg sier, nei, det er jeg så ikke. Så måtte vi ha det her tablettene her torståler, og vi stekket vi time om beina veien, og ta tjekk da, nok så kjøtt, at jeg ble bedre, men det som så hendte sånn, det er det at stoffskiftet får opp etter. Oppet opp, og det var forferdelig. Så det var flere måneder her, det var helt gale. Og de går med radioaktivt jod, 18 måneder til aksjåret. De har jo tatt finnes jo for av bøten, så jeg skulle ikke ha flere bøten, men man må ikke få bøten, 18 måneder finnes jo radioaktivt jod. Og det er sånn at, det er jo ikke mye jeg skal forklare, skjeldkjerslen er den eneste oppbærste organismen som opptaker dette radioaktive jod, jo. Det kan göra det att han är laktor och syntor så att han inte viskar så väl. Han är överskynt där man är för högt stoffskifte. Och det fick jag så och det får alltså stoffskifte finns nio på en av egen för det är ju man för radioaktivt jod. Och det tänker ju flera månader att det är ganska helt år. Så jag fick beta-blockare alltså för att sätta pulsen ner og fyrir blodtrust og alt mølt. Mitt sinn fyrir jeg held at det er ut til det vær så. Ekvis litt av stoffskifte vær. Det går det så, jeg går det så høy om gire, kan man si. Så at det nå til, det tog et år et loksjåret, og til at det faktisk, det tog så lenge tog jeg få etter under kontroll, at det var faktisk oppskrivet til at teka kjeldkjerstelen, og fornyer fyrir at det er denne forskanning ett år sedan. Och då blev det så tidigt en blåbrönt som visste det att nu var stoffskistölden var där vi kom för en irrätter och i hejden och jag syns inte bättre då, men alltså lika med var öliga stressa av ödlens ner och jag alltid tar viska jag gör det psykiskt, alltså jag var väldigt med öliga stressa jag och vajka och långre tog att det nu alltså. Men det som så händer det är att det börjar vid operation och stoffskiftet kommer i rattla och jag får jag veta men du finns ju radioaktivt jod och du ska råkna vid att det är nu för att det blir för lågt om en att du är att det här till radioaktiva jod viskar så snar vid tygna och det kan viska helt upp till 12 år att du finns det. Så jag var inte att lära mig på efter att stoffet skulle bli för lågt. Og tog bedre er det ikke det. Og dette er som sagt, nå er det så 22 år siden jeg fikk etter radioaktive jøde. Nå trykker vi ikke på det langt. Jeg har spurt deg som ser lakene siden om det med stadig skal råkne. Vet du, det har jeg sagt, ja, det skal råkne vi. Derfor jeg ble for lagt. Men det er det ikke. Og her er noen andre feller enn eisen som finner radioaktivt jøde. Og her er eisen blir bare normalt. Det annars, hvis det blir for lagt, så skal man jo takke med sin resten av løven og vidare slottnar undan.
2: Så du först inte heller var som nu?
3: Jag var inte, nej. Så det är, ja, det har vi varit öliga fejna om att det lockar så väl till ändans.
2: Hette så tynsöva, men är då alla söver ens? Alltså mest är alla kvinnor där samma?
3: Nej, det gör att det är nog inte, alltså det är väldigt ensam om gossehögtighet och storskift. Det blir som sagt, men det är graves. Så är det värda som det är hackre, som det är alarmerande ganska för högt kvar i pulser och blodtrust. Alltså det är simpelthen alla kikner i likamn som har ett stoffskifte som så kör vi för hög och gyrre. Och det gör det att man blir öliga utkortare, alltså man klarar faktiskt lite jönt. Man får lätt koncentrera sig ett lag fullt. Det är sådana tecken som det är. Och man är öliga, öliga hejter alla tyna. Men ja, alltså jag vet inte, men så allt det tecknen på högst stoffer som man kunde ha vad det här är i ödeln för dem och är rakt nu ut och jag är inte flest att följa det alltså. Och hur du får lagt stoffer så är det skönt in vid när man är kallt och mår och kan börja sova runt. Och tar man här för högt stoffer så tar man sig fullspitt och gör det i ödeln. Tappte en tjej kilo på två veckor ett lagsjåret. Om själv om jag att alla tyna fullkomligt och hemma alltså. Så klarar man inte det om jag inte är som jag har förlockt till. Det är det på att få spytta. Allt det går slockt till.
2: Det är att man nu i förrigen har finnit en serlackna innan ökje. Kvart har vi det att säga för tycken som har varit en sån här sjuka?
3: Ja. Alltså jag har så inte haft bruk för jag färdelser lackna kan man säga nästan för jag får att han har vid stånd och utavfälla i. Jag är så inte bruk för det mera. Och helt, jo, omkra och kunde fälla när jag har haft det mera. Men det har om jag vill ha stor antutning för folk som är sjuk och lever vid sjukna att jag kan färda till en ser lackna som då har sett att en ordentlig är svär på att det är spårningar och träva dem en vittjer som är nöktande alltså. Det är det. Men alltså, jag har alltid sett att kommunlacknaden är det näck bättre kunna i det än det var att ta. Alltså, det vet jag där är.
2: Det är att det är flest kvinnor som får stoffskiftssjukor. Helt är det att det är mest könligheterna av dig och i samfunnet?

0: jag vet att at konfolk är hysterisk och man är bara ett hysteriskt fruende mer, alltså det är lika som och ödla sig här gjort årene som man hever haft för konfolk som grämjar sig. Där råknar vi att vi är som årsök bara lär ha lintat till eller lär ta lintat till att vi tog mycket att bli kalla jag är för allt möjligt. Tjejligt. Ja, och kanske alltså, konfolk vi som tar man är sjuk och så hör man alltså inte särskilt störst självsvirre helt till att sätta sig fram och säga här till och slunkor, nu kräver jag att jag tar mig allvara och det kräver jag av en lackna att jag kan ha ordentligt. Alltså, man orskar inte börja vid kipan. Alltså, det orskar man inte.
1: Så ser man om teaches det som ska hårt arbeta till skulle kvinnor vara tecknare i allvara. Men som en klok kvinna en av sig är, så är kvinnor inte en minneluta bölker i samfällanden, men helten av folken och i hemmen. Så då åter jag blir själv sagt att samsvärande orska och fudging vill det lukt och i hälsorna till kvinnor. Av som och nödjön är det bättre att ha med, men en är längt av mål.

Lät om åken öll bia. Herre, er inkommen och jag tar hela vad hos trött att höra kvart du tog god färger skapade mun. Du Herre Jesus frälsade mun. Du gav i hela i ante. Åkare mun och i löv i och dig vill vi medtala. Herre, åpna du nå så leis vi tog noen heila var anta for Jesu Kristi skuld, hjärsta mot. At jeg våre tog noen kan lære, at bare enker om synder min er. Og i lov vi og deg, at skik var av Jesus, og kvann det og i heila var lov og levna i appatna. Ta høyre og bøn høyre god, fire Jesus Krist. Amen.

0: Og så det skrøyen til åkken, vi da var togjende nå, så jeg nødde sendt inn til filosofiskor, henne kjære Arngar Arke og Jakvante Hansen. Klokken tror jeg nøytelig av, og gjør en tumme vi nødt til føreskånd til å løte, Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson i Røverster. Og klokken fyra på Løys ur Studio 5, et e-sending fra Frutja Måtenen, Rune Jakobsson har lagt til Rattes, og vi da var togjende klokken seks.
1: Det är inte visst något ni har känt, alltså. Det är så vimligt sorgligt. Alltså, man får nerver.
2: Och så kom de ju frivilligt ned, och så stod de så där, ikke? Och, ja, och så blev de så kört afsted i sådana vogne, som der kom, ikke?
1: Alltså, tinden hade klappt sig i munnen, och tog mig särskilt sorgligt. Man kunde inte göra det själv.
3: Toyotan är kräckvåret sig av kyrkjöloften, och i utvarpen månadagen klockan 5:05.
4: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipa du en konsert, fyr dagstånden ut av Sinja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkeren kanska føreskar ischinger. Og ansek fosso vil jeg vidt videre på. Så leis jazz tid en parster av spela først skronne, 5. til 11. oktober. Les meira av musikk.fo.

0: Dagur ver høstdagen. Allir handlar hava opið til klukkan 22. Nekv gjó tilbo allan dagin. Møtasvinning ver klukkan 20. SMS.
1: Og nu klukkan 2.
2: Nu verande samgånga vil, en så förverande samgånga gjøre barselskipanene smittligere, men brøydingene kommer ikke i gilde 1. Januar neste år, som avhører sagt.
3: Men vi da, så finner ikke noen ting innan treet, og det er ikke sånn at jeg tenker ikke det er langere tog ut, det skal bygges inn i lavere arbeid.
2: Ongen med at det fyrt litt spittles til eldre samstammer noen Vestervån og i Vavån.
4: Vi tar det her fra medleivton til akkurat igjen av kvarten, som så gjerne vi er til Malt, og vi er kort og vaksarhuset, og her framlager jeg det i grønnmøte og frukt. Som så gjerne kommer jeg bare i at jeg borger noen her til Vestvån eller hjemme noen og så inne.
2: Men vi bygger til politinen som i det vi finner fra på en rom med at svikere er utenlands røyne at lumpa penger og privat opplysninger fra folket. Føringer har finnet oppringinger fra folken som tar seg angst og, og sier seg ringer fra nett. Og vi tar nå Johannes Østerud, vakthavende av politistøyene vi og kun. Og Johannes, hva er det for fra på en som dette har finnet i det?
5: Ja, vi tar finnet i Nekra fraboan i det, eis ny jar og frutja dagen selja. Og det folk som ringer inn, og i aller fleste førerne så ringer de inn bare for jeg lukker som bo oppen fra at anker jo ringt, men det har lukker som hyllt til at det måtte være svik. Men det som det kan bruke på er at folk ringer og sier at folk ringer ved en dansk nummer, det tar seg dangst, og det er ganske alltid svik i omfyr, og det tilpasser seg, og det er ganske sitte nytt da vi først tar seg dangst, og tog er det ganske verre at skilje det som svik, og det sier seg være fra nett, og bøyen gjør det at man fra nett røyner hjelp av dem, det har vært nærmere penger, transaksjoner, henter i utlandet som det ikke tog å suttje, men at nett arbeider her står på at pengene skulle returneres. Og i hese samrøvne, takk gengur fyrir seg på imska matar, men det enda så vi at man utleverer kostopplysningar, man vil lokka til at logga av vengan og logga av sin netbanka under samrøvne. Og så sett som fyrir enn løt, så gjerne, da tar han til å ta vi ett folk, og her ble simpelthen öll brukskontoen tømt for penger. Og vi har vært sammen med banker og andre for å røyne at, og nett for å røyne at stekke tog. Men til det her kommer ut på i Stottom.
2: Så omkring er vi ordentlig, ja, er kommet til å fyre av oss ned. Men hva er politiet gjørs vi måler?
5: Ja, altså, vi får ikke gjørs så ølende jeg, uten at velger jeg først om at de skal kontakte nett, altså ta velger nett, og stønge sine kort, og at fer inn og lesa og stonja sin netbanka. Og så folk velleit om at tåsa vi nets, rinja, og hvis det kanskje en rikker, det som hender rett teknisk det at man fer kostopplysningene, og så vil det reservere en rikker av transaksjonen inni av kontoene, og nets fer kanskje ikke gjørs for enn jeg vet, at det ofte en måltaker som skal stekke det ned, og det som vi så gjør at her vi ikke kan registrere mannagångene og man kan røyne å finne til å få telefonnummerne blokkere og så videre. Men det er jo ringt til dere når jeg kommer til løs. Tøy at det er folk som vi ikke vet hva det gjør og telefonnummerne kommer selv spårast. Så det er synd å si at vi får gjøre så øyne. Men vi kunne avhøre folk om at det er fyr fram. Og det som er viktig til disse svikerne er at det er øyne vel. Og det sælger vi her som fører rundt, det er nå tås av det dangst, og det er oppbygget et allit. Og jeg synes at dømen som nevnte tablet har nemlig sagt at dette først vi pratet vi enda ned danskeren, og han sier han var fra Jyllandet, og på den måten oppbygger man et sort allit, et trovire, og så armer vi det, og så vil man fengke over i en svitje. Poenget er at allmenne stovner, så som nett til dømes, tar ringer aldri ut til folk. Og banker og annet ringer aldri ut til folk om personlige opplysninger. Alle fyrtøkker er bunt av det mulige om sikta reglene, så det må folk lære at det. Så må det heller legge røyre og være selvkritisk og prøve å kanne det selv i åren det gjør en akkurat mer.
2: Ja, ta ei avværing av lampen her, ringer. Takk for at du var vi og Jons Østerud, vakthavand i Appeltistøyene.
5: Tjens vel.
2: Ut i heim ein funder av råhara stien mellom Tyskland og Russland ved Gerans, og i jar hitt hos russiske utenrikesråharen Sergei Lavrov og tyske stavsbroveren Johan Vadefull og i New York og i samband vi STL-funden. Fyrr og i manan noen akkarte tyske støttene Russland fyrir standa 18 fyrir et atlat drån og all opp mot flåhavnene i Leipzig. Her mellom landet ein sprangelød drån av er funden tatt vi et ukrainskt farmaflåfer av flåvetlån. Det är särskilt av hessar i årsök att funderen kommer åvarsta som är. Sambars tyska utanrikesråharanon Johan Vadefull var och bäge drån och allåpe och krutsi i Ukraina omrött av fundenon. Det var ett uge åraskifte som vera man var vid inte samtidigt om huvudspårningar. Det är ju tydning för mig att göra grätt att Tyskland inte godtäcker gärder som drån och allåpe i Leipzig, säger Vadefull och i samröver vid tyska milen CDF. Bajer utanrikesråharaner var och att röra paddelnån av STL-fonden och jar. Lavrov fanns kvassliga att Europa och i sina röva, russisk utanrikesråharen hälter, att ES-landen stannade i vägen för fria samrådgång vid Ukraina. Hinvägen fanns tyske utanrikesråharen att ger någon till Russland och i krynen i Ukraina och malte Russland till att komma till samrådgångarbore. Frutjadein handa og helserøktara felagi og kommunala arbeidsgivara felagi kvar i nøron krøv, det skriver kommunala arbeidsgivara felagi. Parstander heva fyrru i månaden haft innleggande soppmala samrøyngar, her parstander saman heva vittgjørst vidskifte, som bager parstar meina skolo dagførast. Parstander hittast atter ui nastån. Margit Stora, landstorisk kvinna, säger fyra år att brödingarna i Barsiskipanne skulle komma till det första januari nästa år. Hetta värd har jauna av lockaren Tjöldi och framsökt mynta och förvrande landstore. Men nu säger Margit Stora, som atter sitter som landstorisk kvinna, men i nuttjöres landstores samgång, är att brödingarna är vantande vid framtar av varje 2020.
3: Det är ju hänt nexujan till er och vi där finns ju en nutja samgång.
6: Men Margit Stora har ju ojst nu arbetet om oss och Arnes göttnärskifte. Kunde ta inte vi helt fast om att främja brödingarna som attla att han första januari 2020.
3: Det är kunde ju nog. Alltså, jag har alltid det som är områdande till er att vi ojst nu hälsar samgångarna blev samt om att vi skulle ha en smittliga varselsipan. Men vi där så finns ju nog ting inna träakt och det är ju självande att det inte är långt tid att det ska byggas in i lägre arbetet.
6: Det är i huvudsakligen tre vidskifter och överbrott i varselskipanne. Det första är att föräldrar skulle kunna drutja varselen vid att byta utkjallte i vårt långre togarskoj om det inte är det. Och det nästa är hamarske för manarligt utkjallt som stivus ska hackas ur gåon 3000 till 3000 om manarin. Och det tredje är attland om att lätta 2000 kronor ur varselskipanne ta upp att den blir fött.
3: Ja, då tåsar vi dem. Alltså, att få en smittligare varselsipan, det kan vara sin diffus, vad är det egentligen vi tåsar om? Men det kan vara att du driver varselen långt ut, och i det är det så att varselen ska hållas innanför ett år. Det kan vara att man lunchar till en mat jag gör till och på. Och så är det ju att vi, och hur ska man göra det? Hur ska man lunchar? Ska man dreja det ut till den smittliga varselsgivaren och så är det här vi som vi då har sagt i samgångskällan att vi inte ska taxa utgjaldet eller max utgjald ska hacka och vi har också skrivit att det ska hacka höst upp i trusthusen och manan till ena bröjding och så har vi då ena bröjding inne som är att ta i man hur åtta batten så ska man få en check för kvarsbatten.
6: En är då inte grått kvarje föräldrar för att få gagnat imsko brojting någon i barselskipande och kvarje skiftesregler för att vara galtande.
2: Herbjörg har Jökladell i inslag till Rattes och hon snackar i vid Margit Stora, landstorskvinnor i Almanna och Bostjärmallon. Allt och nekv ung är bunden av orskedrittjön för att klara gerandestegen. Och i Norrlondon dräckas duvliga 20% av timen ung och orskedrittjör minst ena för om dagen och väl mer än hälften minst ena för om vikna. Det visar nytt norrländsk fragrejning av ungon i Danmark, Sverige, norra Finland och Osland. Fragrejningen säger att 30% av timen 15-19 år gamla har upplevt nejlig hälsoaren av orskedrittjön med bland annat hjärtabänkan, trobolagar vid att sova och örelse. 15% av tæmen unge sier at de kjenner seg ytla til passar til at de ikke drekker orskodrykker, og en av trimen unge innskjer at minka mongtene de drekker. Knapplega 40% sier at de var 13 år eller yngre til at de begynner å drekke orskodrykker, og 16% drekker unge døy. 4.916 unge var vi i kanningene. Hetta kan hava olvar skemar avlæðingar fyrir salarhelsina og skúlagongna hjá þeim nungu, sigur Karin Ellemann, elskrivari í Norrlanda Rannan. Hon leggir dent á að það ein félags ábjóing hjá Norrlandun brøyta kjelju gongna. Frågreingen om unge årskedrykker fortsatt av Norrlanda Rannan. Svenska medvørestyre hever haft åpyrtene av kanningene som grunntallet for jursliten om. Heilsufølge starvstående i følgen vi i kanningene som samstarvsfeleie. Ongen mæter fyrir spytlis tja eldra samstarvun om Vestervån i Vavån. Mæt leivdnar fra heimnun av synen i Mivvaje vera vi hjelp fra einare særligere kvötten omgjördar til goa mold som fyrir til vaksarhus i Sandavaje. Borsirur moldene kjemur frukt og grømmete som søyane kjemur atter til bufölkje av etlis og røktarheimnun. Jongjer Marsenstøtter Nilsen i Stjóri i Vestervån.
4: Vi färde här från Mätlevton till Akkordian och Kvöten som så gärna är till Malt och Rekord och Vaxarhuset. Och här framlade jag det i grönmöte och frukt som så gärna kommer att borde i Attertjaborgaren och här Tjavestån eller Heimnån och så inne.
7: Tässe är ju Jönge Marstensdötter Nilsen, Stjore Tjavestervån. Och i Vavnån är det ett litet röktarhöjme, Höjme och Sönene, som gånger åtta för att borde dig av mätringras. Det var tung eplaskull og gjør det at størrelsefølsene var nødt til å finne ære løsning for mætløvdyr og annars skuldurskrill.
4: Vi har funnet det av at eplaskull vi er nok så nekv og det er skuld til kjørest og rusk og berast og i bintjer var det øyelig tungt så størrelsefølsene kan ikke bære. Så får det ta oss om kan man göra och kost annat för jag mycket om det och så får det snacka om att kan man ger okkurst vi at mæla det, så jeg skal få endurnytta, eller samstånd så har vi et eisne om at det eisne trobost å brenne til et eplaskal som vått, så det koster eisne omkvarven og negv.
7: Etlis og Røkterhøyme hever nå tver kvøttene fremlegg og omholdt, sier Stjøren Kjøvestivån.
4: Så får vi da ta oss om at kanskje det kunne løst til å ha haft en av kvøtten som kan mæle mætrester som vi ikke får endurnøyt til køkken og øyelig raskt til å endurnøyt det, sånn jeg som gjør det. Men så er det som resten av hva gjør vi til det. Så kjøpte vi en av kvøtten og prøvde jeg at det er en av tog, jeg vet også det er jeg. Så finner vi så samstarve i Vakstarhuset, og det var vi på det på en av det. Og det enda er faktisk tog jeg vidt å kjøpte en av kvøtten og treet, så vi nå har tre kvøttene som køyrer. Alla tojina och framlägga det bästa målterna man kan umynda sig.
7: En slugskipan kan vara erbjörande av första sinne, men ta grund att det är väl skipa är det inte en törst för uppgave att halta vid luga.
4: Och så det kräver av starvstöknen i första när det är som starvast och kvötsna och husavörn och tjåkon som gör det största arbetet och jag får att rycka. Så det kräver i första när det är vi att få att det är igång och kvät är det man kan köra i och kvät är det som kött blir i luvron i äter. Det är ganska tätt som är avgörande i första, men tar man så funnit ut i så kräver det att man bara fyller ut av kvötterna och att det är tömt och så kommer äter. Så tar man och kommer och tar första levna så alltid att ötler och öliga kläfyra. Tar man vet kvät och i vinningen är på styrur att man tar med att göra lutecentra och äka arbetar för att få ett att rycka så väl.
7: Det är en mängd arbetsuppgaver som ätlas och röktar har med att röka, men detta är en torra och ger vi till att geva starsfolkna och en glädje löt och samma vid bilfolkna.
4: Ja, jag har alltid det här är en sån här sörva som händer kan ju ens vara vi till att skapa större glädje runt om en sorts attack som heter.
7: Detta är en stor frakt för bilfolkna och jag har möjlighet att vara vi till att vidja vaxarhuset och att sutja hur det händer med att ringra som viskar. Og har også nå vært vidt til å hente frukt og grønnmøte, som så gjerne vil brukt atter av etles og røkterhøymen.
4: Ja, det som også er stått litt ui, så er jo det at de vet at medlevetene vil ha kortet bort, og det som ikke kunne enda nyttast. Og her var så også finnes møvelegget til å komme nyan ui vakter hos jeg vet ikke, både de som er jo i det til bunnen til åkken, og de som bygger av heimene og søgnene. Og jeg var mulig til å hente grønnmøte og hjelpe, og så gjerne tenker jeg at vi etter å ettersøyme og rense det, og så etter det.
2: Säger Jonger Marstensdötter Nilsen, stjåri i Västervån och tävär Mellanbis Poulsen som leger insläge till Rattes. Ache Samuelsen leger följare åtta visar inom första landslivsmålet men tar rackbärs till Jaunlaik och i Nations League heimatestnån mot Kazakstan. Tui Kazakar sluppo och latt framät att Jauna vid Hotnadsbarsche och Hoas föringar fingo stora chanser efter stäckan ett näst icke att få bulten i målet till utlinnån. Ejon Klagstein landslivsvänjare var icke nöktig vid ett stig i Nations League destnån mot Kazakstan vid attla och helt klart att vinna ändan destn och känslan nu i reisne är vid konto vunne stäffaste landslivsvänjaren efter ett ett Jaunlaikin av Torsvötle.
8: Nej, alltså vi är alla högt klart att vinna den här distan. Och känslan är att när vi kommer till att vinna, så har vi aldrig sett att, vi har 80 av vinna. Jo, kanske. Men ja, vi kommer till att vinna den här distan. Vi hade en ordentlig större känsla att kunna övergöra det. Vi plejer att kunna välja hotnadsbärsen lite bättre. Det första hotnadsbärsen vi får som i skallar på en som Aljakon. Jag behöver alltid nu 100, gå land 100 hotnadsbärsen nästan. Det är det lite synd att det var mal på Hattansberg. Och så hade vi hatt upptäckt att kunna göra det och hatt att han kan ordna en chans. Jan och Greg kanske läge. Jag hade vi gjort det som kunde och vi lirar också när vi kappar allt.
2: Säger Ejon Klagstein vid Trent Arke efter distan. Bænt efter distan flej förska förska landslivshåperen till Moldova för att spela mot Moldova torsdagen. Med enda vid halve följer vunno rotelia och i tutsjunda omfärg i Jar av halvolympiaderna i Uzbekistan. Följer telva mot Haiti som följer omgång du har mött fyrr. Efter styrketölen tja tarra månån var greit att händandesten skulde följer vinna. Leutjen Axelsen Apol, John Rødgård og Roger Davidsen vunno og Elias Pedersen telva i jant. Följer er nummer nu nummer 116 i Rønja av Taimon, 206 linon i Kappingsne, 4 senaste omfær i det. Følger til mot Kosovo i senaste omfære. Vøvvannar, friske vinder på Struksundan, 8-13 meter om sekunde, samtidig og regnet til alle vever. Ta Lyra 17 parsten og i kvöld, fyrir han vesterom til Øssening, vinderen minkar nir i frukstål til friske vind, 5-20 meter om sekunde, og ta sluter rui, to okkurs elg i støvån. Og i natt og fyrre parten i morgen friske vinter opp i struk av Øsseninje, 8-13 meter om sekundet, Halskutja og Åkkors Elle. Hiten 8-13 sti. Og vi tar og i det med landet hørst at politiet har finnet fra på andre rom at svikere røyne lumpa penger og privat oppløsninger fra føringen. Folk har finnet opprinsninger fra folkene som tås av dangst og sier seg rinja fra Nets. Bøyene fra løkreglene i Ero at Nets omgang til rinja til folk for å få til å oppløse private oppløsninger. Nuvarande samgångan vil, ens og fyrvarande samgångan, gjøre barselskipanene smittligere, men brøydingene kom ikke utgjeld det 1. januar neste år, som avhøret sagt, men vantande avhåret 2020, sier Margit Stora, landstorskvinna. Og anki mæti fyrir til spytlis og eldra samstarf noen Vestervån i Vavån, mæt lauter vera vi hjelp fra særligere kvötten omkjørtar til Goa Mold, som fyrir til Vakstarhus i Sandavaje, borsir ur Moldene kjemmer frukt og grønmøte som sugjende kjemmer atter til Bofølts og Etles og Røkterheim noen. Tekniker i dag Bjørn Hense Bekk og sendingsna Gjørdo Mellanbis Poulsen og Jekvann Kjell Nolsø.
9: Anlat Børke Olsen, atvørere, anda just frutjadeion, 2 ara gammal. Gjerarferon virur lust, sætne. Mikala Sørensen, født Davidsen, etta urtrøvun asante, busitande ui haun, anda just aboane saimnon, frutjakvulte, 25. september, 24 ara gammal. Gjerarferon virur lust, sætne. Jana Nilsen, født Danielsen, ui haun, anda just Alansjukrusnon, leierdegjon, 26. september, 46 ara gammal. Gjerarferon virur lust, sætne. Og gjerarfer, Johan Samson, etta ur Skåpen, bosidande i Havn, fyrtle grevar ur kyrkjegarskapellen, torsdagen klokkan 14. Tei ui vilja minnast Johan, kunja leta heimarestove av Loargeren, eina gave, konta ui betre banka. Og jeg skal lese henne kunnskjer, og hun fra første vei etter liten hånd. Vi heimelt i luktingslov nummer 152 fra 23. desember 2019, grein 22. Ansetter første vei etter lite, bra fanns vei ban, fire trål, og en lei og i landering ur fokle. 1. 232 norrer, 0520 Vester 2233 Norrer 0521 Vester 3238 Norrer 0542 Vester 4235 Norrer 0542 Vester 5-2-30 Norrer 05-20 Vester 6-2-30 Norrer 05-20 Vester Veiebane galdande fra Oidea hin 22. september 2026 klokka 19.00 til 19. oktober 2026 klokka 19.00. Fyrstje vei etterlite. Og skrone nu sending John Filosofiskur, heter sending, og i armgar arke legger til rettos.

Saltvatn leker. Saltvatn heilsubót. Svætte, tar, etla, helvet.

0: Velkommen til Trio Sending, Røyne, Filosofiskor og Jekvante Hansen i Gjester og i Utarstånd. Men nørk og sendingen har vi pratet om bøkene Moby Dick, som Herman Melville skriver i 1800-1800. Men hvor skriver jeg han hisse bøkene? Hvor var utblåsten til hisse bøk? Jo, det var ekkelslige søvann og skip i Essex, som var avlopet av Risastorn kvelde, så skip i Sack, og mennene får uttale små og båter lengt ute av åpnen hev. Og ta åndkje ut av mattene og svang til nøyver, hva gjør man så? Sagt verur at det utrolig tabu. Vi må ikke fremja incest. Vi må ikke drepa kun annan. Og vi må ikke eta kun annan. Og ta vi gjør okkon inna nattørerna, slær hon så atter.
1: Vi tar så i fyrst sending om forstredner fyrir Skaldsund Moby Dick. Og her nevnte jeg at Herman Melville som unger kvelda var i maur, vi har kommet fram av en frasøgn som en som heter Owen Chase skriver. Og hentan frasøgnen, hun snøy seg om Isa kvällar var ju färna tjå en skip som heter Essex.
0: Och som är värlig.
1: Och som är värlig. Och det är tjå en känd söv. Jag tycker en äggförföringar som intresserar sig lösen för sig ner. Känner sig sövna. Och jag ska inte färre att du är smal åt vid ötlens ner. Men bara lukka som få. Vad som är högspunkten vi. Och röna knyta. Det är att Moby Dick skall sövna. Och en tuttning det är. Och man kan se som så tuttningen. Vi ska visa två högsting. Så är det självande. Det er helt fundamentale, og i kvelavegene, og i vantande kvelavegene, og hver støves mennene er. Og så er det æsne, heter her vi, at for så vidt, enten av Moby Dick, han er særlig mester, altså enten av Skaldsund Moby Dick, han er særlig inspirerer av hva vi sier hendelsen her. Og så hvis vi kunne få kanskje rundt av hese hendelsen, ja, vi sier bare filosofskån, hugla en gång om hur detta kan ha att säga för naturfätan och sådana kan jag med. Men låt oss börja vi du är bara utöjsliga. Vi ska få ta som ett skip som är ett Essex. Och det är ett skip som förra kvällen var ju i august, 12 august 1918 från Nantucket. Det var ju kvällen var ju huvudstävren. Og dette skip er bygd i 1605, så det er ikke mer enn 20 år. Men ta for det langt med som et gammelt skip. Så Røyar, han har bøylagt et nytt, og det la nesten av karsten at det skulle sannes turen til Essex. Og skipet har haft etten av seg. Det har vært nekken kveld, og kjent nekken penger. Og skipet er også turen her, til så en som heter George Pollard. Han er unge maver. Han hefur svo 20 manns adressar. Altså mannen er allt i allt, ein 20 manns. Og tar færa svo endan her lagnatunga turen av sted, og langt og i 7. august, 7. august, så det fyrir ennån, jeg vil ikke kalla det evap, men tar kom ylvevur, og okra seglunum vir skratt og skipi fær skeiar og sånak. Onkra mannisne rör fram under att han skulle borde börja vänta att han taket och få omvalt skip. Men det vill Paula inte och tar halta så lagina fram. Men det är ett som man ska också om. Och det är att vi också som ja, så färdar bara bara lag till det här ökene västanför Sydamerika här som det var jag kväll. Men det gör det där inte. Tar cykla nästan en bynan estan till Sörnar för jag får den rätta vinden och från Sörnen så färdar Sörrätter kan fram vid Kapverdjöjtjönen eller Grönhöjtjönen som vi säger först och så såg vi till Söramerikanska SS-ronden och tar färd så om Hattne Kapharn, alltså Sörrätterna av Söramerika och här hände så en annan dramatisk händning att han 16 september i Nujjan tar vär första större med Owen Chase. Han var nästan slångt för bor. Men han klarade akkurat.
0: Og, det har hendt nekk i ferien.
1: Det har hendt rett og nekk, og vi kunne ikke ferien alt. Det, så det er flere sendinger, og det er heller ikke det viktige her. Ja. Men det som tar seg å gjøre, det er til at tar ferien når vi da kommer om hatten, og ferien så når vi suramerikanske strandene. Her hendte så øyne jeg sinter akvarium. Altså, arme kommer til disse halvstøver og dramatiske hendingene. Det er til at tar ferien til Galapagos-Ajanar, ganske fyrir at omvæla kibjarsyndur og æstna fyrir at proviantera. Men þess að proviantera her, så er det ikke nokkur hælsöle her som kan segja fyrir provianti. Nei, þeir er at få hendur á þessin her stóru sjálfbökn, Galapagos sjálfbökn. Þeir kunn liv og umvana svo í þess að sjálfböknar, óttan nekka fögi. Svo þeir var lukka som þú hættu við ekki nekka, það hættu ekki möguleika fyrir að frista með að svo nekka bor. Svo þetta var funnum frestur sjálf om að hefa þess sjálfböknar.
0: Og kan man vera forbi tungar?
1: Ja, det var tungar. Jeg lyser omkring den her, som av dem, mye tølen akkurat, men vi har kanskje 200-300 pund som det største av dem. Og det er klart at det er flere kvelder var kjipt gjet her, så vil jeg sin stående høytter. Men det er også en slett jo. Det er også en slett jo. Her hendte så et annet, som er som sin kjelt, her er Galapagos, til det at en av oss nere, mannen og bor, han som er Thomas Nickerson, han var jo dekstronger, hadde vi må kalla det førskon. Han er misgavende, hva skal man si, avskjettende. Så sette han eld av en av sin ødgjene der. Hvordan skal det forstandes? Jo, altså Galapagos ødgjene, til ødgjene balker. Ja. Og det var, han tog inn i arm, det var rettelig torst. Og han sette, han kjente så lødde på alle. Jeg var ikke om det skulle hona, så er vi på alle, det kan det. Men nok kom til, eldens bjeise, og ødgjene brenner. Alt det torra, en naturra vekta sjøen, en naturra vekstrum, han brenner. Og her vi ødgen, Øsne Øyde Bay, hva vi gjør, jorden og planten.

0: tar færa så fra Ødjen ned, Galapagos og sånn, og tar her så finner jeg å vite fra en øren kjipe som dere har pratet om her, at det var ganske mulig for at det var jo kveld, eller man heier hver og jeg kvelder hver, men jeg kan vel vestere. Du her til, jeg hadde forsøkt vått fram ved de suramerikanske strandene, og til å gynne kjempe det tar å finne jeg synder, men kanskje ikke det som det hadde vant da. Og tog det tar spenter på å fære langt og vester i her. Ja, åren heter, så skal lykke å ikke nevne seg at, og til at høver i havn her, en by her i Suramerika, og her fer så øyne mannen ikke ned av et eller annet. Han rymmer faktisk. Ja. Så nå det bare 20 manns. Og det finnes jo ganske heva omkring fylter søttene. Men nå skulle så komme til det som alt det her snøres om. Og til det at den 20. november i 1820 tar litt der her av en kveld av mye her, kan man kalle det. Og tverre baten jo, minst noe til, altså tar veie kveld fra smarre baten.
1: Ja, det här var ett moorship.
0: Det här moorship kan du kalla det. Och så var jag där kväll för att ni öppnade baten.
1: Som var latter så det var kjort och räckte.
0: Ja, akkurat. Det har inte gjort det till att cykla om huvud, ja. Det är det som stämt inte. Och det har lite så här. Och vad hände så? Jo, knappeliga. Så kommer en kväll fram vid kipen. Och heter en stor august. Rysa stor august. Och han är... Ja, han är faktiskt lugga stor som kip. Jag hade det ständigt angstan här att snacka om fyra fors fötter. Och det gäller den här 26 meter. Kvällen är faktiskt lugga stor som kip. Och han lade bra i två man omför. Först lade bra och gäller kipen ordentligt stöjt. Och så rymmer han. Och så kör man attor. Och då kör man ganska vid de här stöjtena. Och då är grönt att kipen finns större än skäga. Kipen... Tekken nekva en sjekvin. Og tar mennene som vore av detsjennom, tar som ikkje fyrir ui snir små av batnum, tar er sjåfell sjelkar av snir. Og som sagt, kipi tek sjekvin, og støvane alvorlig. Men hinn bair, altså, tar små av batan er, tar sjutja så her akkur gale, tar kipi laksja lina, tar sjutja massan er, kipi laksja lina. Og tar rekva så skundet til kipi, og så spyr kiparen som var som hei ver vi øyne oss ned baten. Han spyr hva det har hent, og tar det så han sverar stødlesliga størremauren at vi er og nye sylter av øyne kvelde. Hvor så vanligt er det her? Og det er visst nok sere ovanligt. Jeg prøver lise syndrom av det her.
1: Men hinn på, det er tverr bata som er i sjånen
0: og
1: herren.
0: Ja, og en
1: vera... Det var tær som harsponera kvelden.
0: Nei, tær ikke harsponera kvelden. Men det som tusen sjån spekulerer på, det er hvor gjer kvelden etter.
1: Ja.
0: Det er man sjåfitt ikke snakka enda eller svære på. Men jeg skal komme gjennom en luttar sjå om at her, om det er løtt. Hikk, tar koma så vi som små baten til kipet, og tar sånn så til at det er bare spørsmål om tog en til kipet søkker. Og tar er jo lengt ut i havnen. Og alt i alt så tek det en knappt tvei døgn av en kibesøkker. Så tar her og sender at tog jeg fyrrøyga seg, få sender at proviante, og få noe nautisk tål ombord av disse trutjer små og batene som tar skulle være ui. Tar, nå er det 20 manns, tar skulle så fordøyles i disse trutjer batene. Så spørs du, hvor gjør kvelden etter her? Det har man ikke vil ikke snakke enda det svære på, men en som heter Philbrink, en som skriver kanskje det meste, omfattande bøtjene om just denne tilboren. Han sier til at det kan være at kvelden har vært litt som kvilt som han var ui. Ja? Og han sier det som en fortjent. Det er så et. En annen mulighet til det er at tar omvalgt og som bor av kipen. Og til å si at det tar knilt ved en hemmer. Og så er det til et røgnspekulasjon. Så er det en mulighet for at det er knyttelig. Det er dundre fra denne omvendingarbeiden. Det er provokeret kveld. Det var man ikke til å fremme noen gang å vite. Men det har stått alt lenge.
1: Det er jo ljøsensitiv, og at denne kommunikasjonen er ljø.
0: Ja, ja. Det er kommunikasjonen ljø. Så det kan ikke utvises. Men det er kveld og leper av skip er nok rettelig selvsamt. Det er så å provokere. Det er så fyllt øvelsen til at det er responerer i sånne. att det är lojgod i det sig självt. Jag lyssnar mig fram till att man har bara fem dokumenterade i dömrum här en kvällrum som man säger torpederar av kip. Kip är söker och tar er så i som fem baten. Och vad gör man nu? Och tar det grejer i att stövande allvarsligt. Tar ju längt, tar ju sig längt ut i havn. Så mest det alltså tar er om. Tar er när 2000 fjöringar ur land, alltså västan för Sydamerika. Hur snäggt det är, ja, det svär sig ska till 3200 kilometer. Men så är det fint det, hur ska man så cykla? Och kiparen Pollard, han har ju fyllt ett uppskott till hur jag ska cykla. Och det närmaste, det är väl det vi är silt till Marquesöjarna, några öjar som heter Marquesöjarna, som ligger omlai en 1200 fjöringar härifrån som det var. Men Pollard, han har hørst om at her kanskje kannibaler, mannater her, tror han ikke så glad for det. Og med alle helder til at det er til det som vi kaller for felagsadjaner, eller Society Islands, ensk. Men her er det så at Chase, styrmæren, Owen Chase, første styrmæren, han damer, han og en annen som Joy, tror jeg ikke så spenter på det. Tror jeg at man att det är här som du hör så är det geetingar och också som man har hört det är ju vitande det här. Så det stod att länka till det här att det är att göra att det skulle hålla löjna sorätter och så få tanken är sådant att det skulle så få fäter i ström och vinter som ska föra där in till de chilenska stranderna. Men det här märker så att det är att turen blir så förfärdande långt. Det som självande är lagnar i den nya här. Lagnar borskar i det är det här. För det första bör det nog inte manna att det här kvörsar av Marquesöjarna ytla av sin här.
1: Så säger det till
0: ja. Och det är det första. Och så kan man säga som så att hända rönten. Rönten att släppa undan manna att det här. Gör det här till manna att det här. Det kommer vi till.

0: Men Arne kommer så lengt, så kommer han til en liten oddkjær som heter Henderson Island. Hon er oppbygd, og tar her så fyller vøvner om kanskje jeg får akkurat et her. Her er så syndra fukle, syndra ekon og akkurat grauer som kan etast. Men til da hadde kjøttet så ikke at hatt ikke være en sted. Og problemet er ikke å fylle alltid feskvatten. Jeg får feskvatten. Og tar finna en luttla feskvannskjeldu. Og jeg sier hender sånn høytene. Men hun er så kikka at hun kommer bare undan av fjør. Så tar det flå, så er han ikke vattna. Så tilbake til det fjøret, så kunne det ligge her nede i fjørene og røyne av suttlassen til vattnet. Det er ikke fyllt helt ikke optimalt. Så det stod at lenge, hva gjør man nå? Og det er så ikke samt rom, og trutter av manningene. Da sier jeg som så, vi fer ikke av øynene, vi vil være enn dyr. Nå er så ikke fyllt seitjan etter. Seitjan er å gjøre, jeg fer ui seg trutter av båtene.
1: Og henne trutter vi etter?
0: Henne trutter vi etter. Avtalen er så, at jeg ser som fer ui i båtene, og så vevnande komme til lands, at tar så kjøver bøyene vågjere, og sender skip av løyt etter mannen her. Og nå leper jeg løyt til søvnene, til etnas faktisk. Jeg ser trutjer som var etter øyne, tar i livet. Og tar høyre bjergeier, jeg heldte det, ennå for i april og i øyne 20.
1: Altså 5 måneder etter nå?
0: Ja. Tar høyre løyt bjergeier øyne her. Men det som så er støvende jo, det er at henne sier ikke han, tar færa så vågar. Og atlan er som vi säger til at komme til chilenska strandna, eller kanskje anker åtsk som det grått han fjær. Det er som sagt en lenge tøyner, og langt den 12. januar ta døyr til han fyrste personen ombord her. Og han vil så gjøre av i haven, eller søkte han i haven som sier her.
1: Altså han døyr så av bantlande føyer?
0: Ja, han døyr, og han var kanskje helt ikke så vel fyrre. Tøy var han ganska tann fyrste som fjör. Och långt 20 januar ta dör ein atriat, ja, till några hunkre. Och som tog en gång, nu tar vi inte för alla detaljer, men som tog en gång så dör jag flera borde av. Och detta för så till det att tar då så gör det att hvis vi skulle överleva så må vi utföra äta bara ta emot dig. Tog att det syntes jag mat eller provianten så då hade vi tillfälle att gå undan och ta sådana kex och sådana omfram kjallböknar till att vi har så förlösningar. Men provianten han är så tjockfyllt lite ärmarskar och käck för att komma ät omkring. Så här är gåra dyr. Och här är det så här att det tar sätt av att äta näkare av sådana dig.
1: Vad är så specifikt kostar gärna?
0: Det är de här drar. Det tar hette den här vitan om att det var ganska så parter av liggande som var mest värdig. Så tar krivja där och så äter det hjärsta och livor och lunken i östen. Det är det som det finns färre efter. Och här är det som fyller färre om ett marsk, kjädel människan. Och jag vet inte om jag skulle tänka att det är filosofiskt ut i mina löten. Och bara få hissa sövna på plåsen. Og tar et altså og minst noe til tar er og trimmer baten og nøyene den samme i ødelen baten.
1: Og det er alltid der altså tar første middelsøyen
0: etter? Nei, altså tar et av tør mennene som er ombord av baten tar en ekka fra hver nørene.
1: Men alle er samt om ødelen syn baten om å ete der som dødja.
0: Ja, og det er noe som det som ligger i støvene kan man si. Og her hendte så et annet og nå er det kommet ut i januar i Øynsjø, og er sånn i Øynsjø, 8. januar. Og til at den ene av oss på baten, han ble vekk fra oss ned fylkjene, tar dere fylkjene på trutjær, og den ene, han reker på borster. Og han ble så angående funnet natt. Til så, man fann noe

0: vill värja maten. Och maten till mannaböjna. Så lukar som så i örvid jag är där. Men då kommer så till lands. Då kommer så i land här i Sydamerika. Och då kommer så mycket fyrtjatter. Så var det center hemma till någon taket. Och det är ganska att det är väl underligt söva. Allt sövan om så färdena. Hon är färden framman undan. Så folk innan taket vet vad det hänt. Och ta ut så tar komma åter här till innan taket. Ta er allt som kan krupa och gänga för dem där. Men det är ju väl inte några fackna och så. Det är en man och vecka som ständer stilla här och ja, det kan möta dem. Du, nu ska jag ta också om det att man vet inte östen vad det hänt. Man vet att det är man åter här. Och inte minst tar det här vad jag tycker om drippe ein at regn. Så hetta ein devil du sagt at det var ekta traumatisk og at du skulle brukt hotuchen som man brukar det, så har vi sagt at det har posttraumatisk stress som han Louis.
1: Men hur man inte kilt det var refsverst att det kom her?
0: Nei. Hetta var ikke refsverst. Hetta var en
1: nei. Hetta
0: var en nei stova og
1: utan för Laura.
0: Hetta det som måste gerast. Og det som så vilde være en tragedie og tragedien, det var til at Pollard Kibaren, han hei lovet at anse etter systembanden Chaser, Owen Coffin. Og det kan man så skje han gjort, alt andre han ble drypen og et. Og han måtte så fortelle familien hvordan stod han var.
1: Det er faktisk noe som hitt forbåsliv stått nye.
0: Ja, det ble den måneden, at vi da første var til ikke lønge på kjøtlen. Og for det meste, det dro på ångan for ivelivet. Så, men vi skal snakke om denne problematikken etter, da jeg lykker som mennesker kommer jeg så støvende her. Jeg skal lykke rundt dette her av ved at fortelle Løydesenter om hva vi så henter, vi som mann. Og som sagt, vi tenker sammen om, 20 kommer fra sammenbresten ved kvelden, her ivlet 8. 5 ivlet og tøyder før i batene, og trutter ivlet og tøyder varuverende av Henderson Island. Og Isner Pollard, kiparen, börjar vi honom. Han färs och att kipa förra, den 2018. Men det gånger inte så väl det tog. Det är alltid också när Hawaii, det kan det vara. Det är rent och allant och kipa först. Men det är ivligt så att. Och att han har det, så tar det inte röjare att behandla kipar att. Så hans lackna blev också ontallig. Han blev en sån nattarvörer innan taket. Ötland sådär. Så att nu har rökt han till uppgaven. Han kom väl upp i fjärsen till en dag. Men förr av hinnan till döms Owen Chase som var fyrst tur med år. Han fick en längre karriär av hävn som kväll av i Kibar. Så det har sett sig inte händer för hävn, men det har härjat av åter. Men kör han till att du är mest röstning. Som vi börjar prata om det vi. Den här händer inte vid att ta oss nu i Essex. Heter änden av Moby Dick. Och det har vi sagt vid lustarna för. Att till vi det att det enda gal av Moby Dick. Men så kommer vi till att spekulera på. Omframt att det här är en elementärt spännande och tragisk söva. Är så några mer sådana filosofiska dimensioner just nu. Och här kunde man triva i flera ting. Vi tar oss om att det här är att människan ser sig själva som mittepplen, det som vi kallar för antropocentrism. Och människan ser kanske naturna som ett tillfånge som ska gagnöjdas. Men här är det som ett element av det som man kan säga att naturna slär attr. Kvällen han slär attr. Nu kan man ju fylla och spekulera i hur Herman Melville lägger ut det. Men det är inte alltid att människan vinner av naturen. Och tar människan inte vinner av naturen, så kan människan vara rättliga prysgiven, som heter Dömjö. Hatt det första. Hatt är kanske en kritiker av antropocentrismen och att betrakta naturen som en tillfällig. Och så är det så fyllt den här ironin och ödelens ner som vi var inne på, att i röntgen när jag släpper undan över etna kannibalen blir det själva kannibaler. Och här spelar så fyllt öst fördömmande inför det. Så kvar fördömar där hött och EU-fri som folk som möjliga bo och sådana skadjerna. Det har väl släckligt visst att det var kanibaler. Men här var det så fördömmande med att du som gör att det är Jack som det är Jack.
1: kan se ut att kunna SD ha fördomar och inte vid er det som en stund, så färre att ha fördomar.
0: Och tar fördomar, tar er upp och vänta i början i Amobedik, då han möter Kvikvek. Han är röstlösligen för just nu, för som mannen som kanske kommer från en samfunn här där det är kanibalar och sådana och ger sig tankar om att det är. Men så var det ju så att jag var en höjersmäver. Och tar blev jag ju gåor in i den. Och man kan säga att som för en öjer Kvikvek nästan löjv ju in. Alltså så vill jag tänka samman om. Och i så röntgen är att släppa undan hisner villmannen som kanske var kanibalar. Så blev det civiliserade människorna region ut i kannibalism. Och så kommer fälla nästa steg efter. Och det är att ja, hur är kannibalism så förfärdlig? Väl då?
1: Alltså tror jag att det stöd här är allt det här med viring och människalighet och allt det här tid och väckt har vi för att äta någon annan.
0: Ja. Och ofta säger man att det är brott av de sociala kontrakterna.
1: Jag tror snacka jag om att det var tro i tapo.
0: Ja, ja, nämligen. Att man kan se så människorsligt samfund har en lära kontrakt.
1: Detta gör vi inte.
0: Detta gör det är några ting som man inte gör. Och här säger man ofta att det är man, kvart är man, i alldeles är antropologer sig. Att det tror tabu är, tabu mot kannibalism, tabu mot incest och tabu mot drap. Och det är snart som drap är, så är det att dräpa sin egen. Man dräper sig av en falka krutsch och sådana, man dräper fudgen där och sådana. Men inte sin egen. Och man kan se som så, hvis man ser det i en större perspektiv, ja, samfället som inte respekterar dessa tabuen, det är ganska dömt till att gänga det grunda.
1: Jag hade faktiskt inte vevrat efter.
0: Nej. Och hek, och här så förrän, här brötar det två av sådana tabuen. Tar det för att äta någon annan, eller tar det för att äta människor, äta artsfällar. Och tar det dräpa en av sina egen. Det är det att göra. Så det är två tabuer i brott. Och nu kan man säga som så, ja men det är en extrem stöva, ja. Och kvärt vill ta se den extrem stöva, ta se att civilisationen är lika som skrattlar på sig av. Nu är det som männer, inte civiliserade män långt, nu är det biologiska värre som ströjas för ylig, va?
1: Ja, allt det som är dominade och familjenskap till Horve.
0: Till gossens
1: största... Det är en brutalitet till frivillig, va?
0: Ja, till skickvattvix, kan man säga. Kjalt om, som du säger, att det tar kväppa sig vid att det kan lyga en sån ägn. Så gör det att lyga. Men så kan man säga så, kunde du inte bara hellre valt sagt som så, nej, vi vill ju hellre dodja än att böka en baler. Det är övriga dömer om folk som har sagt som så, vi vill ju hellre dodja än att böka en baler. Det är möjligt.
1: Om att vilja vid liva?
0: Ja, och här kan man så att säga, visst vi nu lyga som skradlar civilisationerna bort sig av, kvät det så ett viljen till ivliva och öronlig viljen till att formeras. Och här är tankar som en filosof som är Thomas Hobbes som vi tar sig om för några år sedan är inga. Gott nog inte en kannibalism, men han tar sig om den naturtillstånd. Och här är för så en slags naturtillstånd tar er kommer attor till.
1: Ja, att här är det något totalt och brunnade.
0: Det är det. Och brunnade inte på någon gammal mat. Hvis vi lukkar det tru i hoppsatter og at det vi de sosiale kontraktene, så kan man se som så, her det sosiale kontrakten bråten, og jeg som fører noen etter for et eller annet. Og med hvert var det så hopps seg om de sosiale kontraktene? Jo, han har en, hva skal man si, en øyelig pessimistisk mynd av menneskene. Han tar seg med denne naturtilstanden, etter ikke for en hoksa støva, men kanske inte så allugga så längt från ödlens ner som vi pratar om. Och naturtillstanden, här är ödl i krutsch vid ödl. Här är lov i stort kidio brutalt, som vi har hört om så ofta. Men här är helt enkelt bindande lovar. Här är försökt ängen normativiteter. Här är det vi kallar för anomi. Alltså framvera av lov. Och som sagt, ta er bara en lov galdande, och det är frumskavarloven. Men frumskavarloven, hon säger inte att det är rätt skall skrivet. Hon beskriver bara hur vi ber och nät. Men så är det vi insåg att vi kanske kan komma i livet långre. Visst vi nu tar oss samman och skapar en kontrakt. Det är ju fyllt ett dömi om en kontraktteori. Gott nog en sin primtiva kontraktteori, men gott är.
1: Men hon kan så bära galtande och civilisera en omkvarv. Hon upphävar sig.
0: Det är det som är. Alltså, kontrakten, hon skapar civilisation. Civilisationen är en kontrakt. Och till östen tar vi sådär i krutsche. Uppgjögn tojnar. Krutsche, gamla Grekalandet, nu har vi några av kontrakter vi har högt efter Odysseina, begrafnum. Og krutsch som leik og i nivå døvna, det er det samme barbaroi. Ta vær det syste enda spurning bare med Ivel. Det er så sier det, det er som tøyre har gjørst. Tøyre har brått det sosiale kontraktene. Og vi kan se som så, hvis vi fører filosofere som driver det her, at en för i mörsk här den sociala kontrakten. Kosse stärsk är den sociala kontrakten tagit väl att komma under trust. Tagit väl i en spurning om i livet lite. Ja? Och vi kan så säga som så, ja men...
1: Alltså det var inte så dög en heros kan heta i dig
0: våra barn. Nej, det var det så bestämt inte. Nej. Och man kan säga som så, är moraler, är etikor, kommer han bare på tal ta i lukka som vi har visst civilisera grunddala og ta til grunddala vi skratt under noen, det er jo det som henter og hisser støvende. Kvarver så alle moraler. Hvis man ser pessimistisk på det, så er det også bedre av det. Og det er ganske øyne til perspektivet som Melville hever i tanken om, altså i skaldsøvende, til å være anker andre støve som vi kunne komme inn av 17 her lukka som heter bedre atter.
1: Alltså där vill jag bara leva.
0: Där vill jag bara leva.
1: Och vill leva.
0: Ja. Och så är det så fel det som vi långt har pratat om. Är det under avest omstånd acceptabelt eller kan det gå tackas under avest omstånd att vi offrar en för att hålla det ska leva. Ja, nu offrar det en för att kanske att få ett trigger kul leva men där principiella. Kunde vi offra ett individ för att kanske nå skulle det leva. Och det är så ett återvändande problem i öllum utilitaristisk moral. Alltså här också om konsekvenserna. Alltså alternativ vill det kanske vara att alla dör. Och det är ju väldigt helt inte så gott. Ett land visst talar det om konkret det är. Vart är läge att offra den här tannorangen av en koffin så lös att en tvärtom Jericho deal. Vad då?
1: Spunnen ger om man är just att säga.
0: Ja. Det är alltid det. Jag synes det har störst av åkken en höjdare stå och att sitta och fälla det om i det här.
1: Det kan man ju inte.
0: Det kan man inte. Ja. Men så kan man säga så ett annat aspekt just ner som ofta vi tittar fram och inte tar sig det vi behöver analysera och vänta och dreja kvärt i östen kvärt i Melville vill bruka allt det där till. Ja. Och ett av dem som man kan man säga ofta kommer in till er. Det heter vi nattturen. Hvordan er nattturen? Er nattturen ikke puraste lykka selv vi menneskene? Altså, tar flot her i haven, eller tar vi torpedere en kveld. Nattturen er fullkomlig lykka selv.
1: Nå kan det skulle være?
0: Jo, men altså, hvis vi også så, til mening i nattturen, nattturen kanskje vøker i laksjøren. Nattturen...
1: Det er noe vi tilhører.
0: Det er sitt jo.
1: Ja.
0: Og til en moderne hemsmynd, at naturen er fullkomlig lykke glede i oss. Til det som Øystein vil opp og vente i sørste kapitlet i Mobbedik. Her i Øysmel ligger fløyter her, altså bøyene. Kistene som fungerer som en bøy.
1: Ja. Men alt det som vi tar helt til i akkurat tog i det at vi skulle vinne av naturene og merksikvene og for et eller annet vi så gjør. Altså, hun slær jo etter.
0: Ja, det er så et tema at naturen kan slær etter, ja. Men här kanske två ibland tema och jag innan att satt du större perspektiv nu så är människan så har en liten tröttning och det större bullet.
1: Fisch är sig onka.
0: Och det är kanske också ett tema som Melville.
1: Ja, det ändrar ju.
0: Är upptäckt nu.
1: Ja. Här vi bryter och
0: allt slatt att.
1: Allt slatt att.
0: Som om inte vär.
1: Ja.
0: Ja. Som om inte vär. Alltså vi lever ju någon fullkomliga en allheim som är fullkomliga lika mycket, lika glad till att sätta perspektiv, jag säger. Och det här vi att visst man har skåan i tätupterna så blir man ganska kjelkaur, og du minns kanskje han kjelkaur Pip.
1: Ja.
0: Han, det er strongren som detter og kjeg, og det er lukka vi han, han først da. Han har skoene i avgrunnena, og han blir bumsad. Det er sannkjennina 12 han kjelkaur livet vi. Som er avsnitt vimerskjern som har analyseret det, tar sier som så at det her er en nok sånn nihilistisk mynd av människa till världen egentligen betyder det inte. Alltså vi talade vi betyder så här nej, men det större bullet betyder det inte.
1: Ja, du vet talade vi hade antropocentriska så du säger ja. Det är min punkt för ja. Allt.
0: Men tjugo gator, alltså det är en, vi tar så naturmyndigt, hukmyndigt av natur. Och man har haft imiska fätan av vad naturen är för något. Vi har pratat så ofta om att vi är ståtlös för att Aristoteles, han tog helst sig sådär formal, telas i naturen. Allt strämpar, allt hevs i steg och så är så är. Och nu kan du säga så, vi har hade rattlig antropocentriskt tärda väl. Men vi skulle kanske också om att nattur och mynter, eller nattur och fätaner, kunde vi förra kunde vara rimskare. Men till mynter vi kör nattur. Till sin mynter som nattur har försovet belär råknom, eller vad? Vi har vänt att det lade tema i David, komma och hållt vi kjöla sövn.
1: Och så kan man ju ägna mig över och säga alltså augusten är till ute där fria platsa löv ute i havnen och yeah. Anser sig under flotje. Yeah. Och här är vi som skulle häva att ta löse.
0: Ja.
1: Vi kommer att lätta
0: fri. Det är det som vi kan kalla för ökkritiker. Att vi kan säga som så att vi tar fram till hybris.
1: Ja, det är för att sådja verkligen så sådja vi hur vi kan gå knyta.
0: Ja, alltså vi tar sig nocturna som bara som tillfanget som ska brukas och som tusen så slär så slår naturen efter han. Det är ett tema som vi ofta kanske säljer nu kjärt och tidsar upp i samband med Moby Dick. Hända ner öjrinda att läsa gagnutan av naturen.
1: Gäster och utavstående var Jekman T. Hansen och vi tar till Paul Danielsen läsa och det var Jonsson Hansen som sätter sändningen samman. Vi tar åter sundagen.

0: Vi tar det One of a Kind, tja, Nils Jon Erge, og vi står ikke ivelig noen av det, Finnur Hansen og One Debes, som jeg har tidligere opp på fremleit. Og Jens Marne Hansen, han synger kor, og det ikke av tilvild at vi nevner han, tror jeg at han eier, nemlig annan av duettene DJ Kings. Sånn han sier, Marcus John Brocky Hansen og Esra Udali Haberg, är ett par gamla och har just hållit examen sen där möttes du fritidsskolan. Där har framförs Nick Vasanik kring landet och är å. Då tror när jag mer har det där hittat upp för det Marcus och Martinus tagit han konserten var för några år sedan. Eller var det för några år sedan?
1: Var det för Simon? Ganska?
0: Ja, är det långt?
1: Ganska. Är det alla?
0: Här kokar jag kossor upp i hallen alltså och ta framför det heter läge som tar nu har varit spalt in. Og jeg halte at jeg skjøtte da at jeg skriver et av leget som Nødkjøra Gamler og Eifin Lammauke hjelte dem og nyrmerker inn for brystene.
1: Og som vi kjenner fra Akrasåpen.
0: Ja.
1: Ja, spennende.
0: Skal vi bare få høre det?
1: Ja.
0: Her kommer I'm Lost til DJ Kings.

visste ikke jeg at Edna finnes mitt veldig.

0: Vi tar då tøybilskvöld tja Tarira.
1: Ja, nästa läge är Sommar i Följön efter Frank Jensen. Och det är Julian Andreasen som hever framlagt. Ja, vi tar den här.

0: Vi tar då Frank Jensen, vi lär någon sommar i förrjun. Och Mari, du har väl ett nytt lätlokon?
1: Ja, Roni Ulloapö, han skriver av Facebook att han har just tända nästa sändning till Okra Goa Vin, han tjocka Sala. Vi tar då, hoxa om te.

0: vi tar då kanska Jordani and the videos.
1: Och hata vi kanska eller helt visst. Sista lära ukvöld.
0: Ja.
1: Ukvöld? What? Nej, det är det.
0: Oj det, ja. Vi får tacka för Åkon, Mari Erlandsdotter Persson
1: och Ellen Dabjörstötter Neshammar.
0: Vi tar ju nästa till höstdagen.
1: Bye!

0: Beinleis ur Studio 5. Bestur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Etter løtan tar vi til etter dittnar opp i utvarpstovene og bjåa, bølkon og einsteklingon er godt å spela livande tonleik. Hever to ho av ravi, så å senda en bå til st5kvf.fo. En erotøk plås ui hese vetrarskra. Og i det verlige nekver livande tonleikor og skronne, Danny and the Widows har vi ikke farlig en fem sanger visser ui shotene. Manningen Danny Baldursson, sang, gitar, banjo og cigarbox, Rune Hense, trompet, Josh Kana, bass og tangentar, og Fruje Bjarskamar, percussion. Og som skilst slipper vi at høyre bæje stor hit og heva nøkker åra bætje, og spilder nøyt tilfær. Danny and the Widows klarer å spela Beinleis ur Studio 5. Og hjertelig velkomner i utvarpstovene Danny and the Widows.
2: Stora tack för det. God morgon.
1: God morgon. Och Danny till du som är här vid Båre. Och ja, alla balkarna är tog bättre samma vi åker här i Studio 5. Är det att han fasta manningen som spelar i Hesson Döven?
2: Ja, det manglar en att säga en som bor i Åborg som heter Syvendam. Och det är klaverspelare och backing track spelare och producer.
1: Och det är för att spela fem sanger för Jokon i Hese Sending. Och ja, repertoaret som har bort någon är ju blivit rättliga största efter hånden.
2: Ja.
1: Hur så gärna ditt att du skulle välja ett urval som Hese för fem sanger?
2: Ja, så väljer vi ett tar som helst folk som vill höra. Alltså, och så kör tagga en som inte vill spela ganska typiskt. Så. Vi tagga en till dem som Where I'm Coming From spelar ofta, men inte alltid. Och, men jag hugsar att spela han till det. Han blev akkurat spalter i P3 för först för nägrande. Nu... var det för 2 veckor sedan.
1: Det är ganska så lucka vi tog. Ja, tid har vi ju finnit att lägga spelningar tillsammans. AP3.
2: Ja, AP4.
1: AP4?
2: Ja, till tog jag det så största. Vi spelade alltid hade först för AP3. Okej,
1: okay, och här är det...
2: AP5, ofta AP4, men inte AP3.
1: Och här är månaden ju tann är att AP3 lägger sig efter en någon yngre malbölje.
2: Ja, en cooler, nej tvall.
1: Ja. Jo. Men du nämner att det här är att till spelar det som folk vill höra och så kanske en som tid vill höra. Är det inte alltid samsvärd med det som avhörarfjölden vill höra och det som tid kanske alltid är det allra stortligaste att spela?
2: Alltså, inte alltid så det, men alltså... vi frågar du inte spela right, men alltså vi tror man kanske inte alltid lika väl spela tansangen, men vi får alltid att spela den, så vi skulle vara tacksamma att jag kan leva av tonlöjt och till allt bra där. Alltså till allt all right.
1: Ja, och tansangren är ja, som är ju väl dokumenterad, han lever sitt egna löjt och han fär alla väger och hever kvärt med en halva miljon spelningar av Spotify nu.
2: Ja, det har jag och YouTube har han halvt över 600 000. Så.
1: Ja.
2: Nu glömde. För en förskans, nej alltså för en sång som gör den förrän så då får nästa. Det
1: här man säga, men är lei mest till att här är en annan sanger tror att den individ som inte är längt att han för all right.
2: Var det?
1: Var det ju sån kallade mig?
2: Jo, han jag vet inte om han blev mörda spalter nu av dån. Att där Spotify algoritmen ger så att han blir spalter ja, utanlands. Det skiljer inte ordentligt hur han ska bli spalter i Ungarn, Skottland och så där. Men han blir spalter han får möjda, jag hade han för under 20 möjda spelningar om dagen än all right nu.
1: Jag vill säga han får möjlighet att överhålla all right.
2: Jag vet inte om han häver.
1: I högt utgör, han lade sig under 18 för det. Inte nej kvar.
2: Nej, men han kom ut och ett är så han häver det här. Ega är som han klappat som han briljerar i.
1: Ja, ja, akkurat. Och vi släpper som sagt att höra fem sanger. Kvar vi skjuta första tid för att lägga fyra vi?
2: Jag har spelat några sanger som är kanske. Jag har alltid blivit spalter och gjort någon negrafer.
1: Han är blivit spalter negrafer. Jag hukte akkurat och Johan. Han blev spalter klockan 3 och i natt.
2: Okej.
1: Till det finns några video klockan 3 och i natt.
2: Allt.
1: Till det jag sa att du lägger ut att höra folk... kanske i utvärlden och så är det välkommen att sända en video.
2: En video, ja, jag har en lust att du vet, jag fick väldigt speciellt, men jag fick tre video sändande, så att säga, heta mig posta till att ett försök att tre folk sände det sen, det är jag mening, så äntligen sände till den video på Instagram eller Facebook.
1: Men så kommer vi till att jag långt nu, Danny, vi får höra han live nu, men ta tid är lite när jag spelar här, ta för att vi höra det här original i upptugna, så vet jag om du har några preferenser när folk skulle filma, är det nu ett eller
2: annat? Ja, Tipstemma.
3: Tipstemma. Okej. Okay. Ja, så för Baskeren att göra sig till Rajar att spela en den här spelade under Jasanchen Kanska som det har blivit tog som det här i vikskiftet sändes möjliga ber på om att stålskiftet tja Baskeren och här kan vi ta upp att det tar vi tittas att vi gröna borg om man har lite löte. Nu för Baskeren första spela Tvair Sancher och Rea. Så Daniel Davidos tar tid till Rajar. Gör så väl.

0: Flott du nu.
1: Fantastiskt. Daniel du vet oss i stor form här i Studio 5. Hatta vär sangren kanska. Spelte nutjer. Vi omför sjön de isen och i utvarp nu och nu färra har han är att det är så klara att det att spela du vi tar ju två arre och vi färra att prata sin dratter nu så ger oss en utskiftning då ni har lagt är det cigarkassan från så här
0: ja cigarboxen
1: cigarboxen och nu är det kassa där
0: ja du också jag måste att det är jag måste spela han har sagt ju till mig skriver a cigarboxen
1: så måste okej
0: cigarboxen.
1: Og hva sier du hver ved Anders Sankren?
0: Nå har jeg sagt, men det er Surable.
1: Å ja, jeg har spilt noe, som sier du har sammen med Sagaris.
0: Som jeg har sammen med Sagaris. Og det er også jeg, selv om han ikke er der, så er det akkurat Sankrensene. Selv om det ikke er akkurat hva støyde, men han øyler skrek å spille, og Sankren er nok så weird og cool.
1: Ja, ja, og jeg er vel mot igjen. Får ikke vi ta Daniel Davidos her og Surable. Surable.

0: Wow. Til vi som takka, Sureble, Beileis her ur Studio 5. Så færre har vi lykka få Danny Ivratter til Grønna Båre. Han pratar sinter om Tonelag og Anna. Jeg tog nevnte da, sånne her første sanger, han blei skriva over av
1: Cigarboxene.
0: Ja.
1: Som vi kjøpte i Orland
0: okay.
1: I sommer.
0: Hvordan kan du lyse til alle jobbere? Hva er det som sigarboksen kan?
1: Ja, og hva vet han kan, men at jeg holder meg å bestemme selv over hvordan man stemmer henne, så jeg stemmer henne i datfis, så er det her faktisk en del dårlig, så kan jeg spille her fra til, jeg har stemmer alle mine gitarer, til tre kvendtjen, sånn i
0: klasse,
1: ja, alle mine gitarer, og i datgatt, eller Dat fisat etla dzgz. D-A-C-G-C-C. Jag tar honom så. Hur flänna det?
0: Jo.
1: Ja, jo.
0: Det är nog svart prat för nek, men inte för öll.
1: Nej.
0: Det är ju tyttning och tar man ner tonläggare så är det ju... Alltså uttryck och annat, det är ju allt att säga.
1: Ja, så nästan allt sannsyn är skriva er i tydorn. Ta i början jag spelade här så jag fick inte rätta jobben till att jag då inte ska spela här i början. Jag säger inte det då nu, men det är skiljande.
0: Ja, jag håller det här lika väl till.
1: Ja, och så allt samma så rent det är att stämma det så är helt att jag är gott och större och jag spelade ofta kjolver så vill jag ha jobb så större. Alvin går kaffe, jag var ordentlig här, ja. Och så hade jag, och så rönte jag göra så att jag kunde faktiskt för att spela konserter själv och få det att göra nöglunda störst. Du vet, alla akkorderna är öppna akkorder, ja. Så göra det sin större.
0: Akkurat. Ja, och du nämner Alvin för att kaffe, och vi vet så häppnar att Alvin Elleby som gör jobb det, han är ju
1: jomörs, jag tänker. Han är jomörs, det är blivit spets, han känner allt.
0: Ja, och tänker vi till funktionerna, vad tyckning har hon? Alltså jomörren, och netto som du säger, att han känner allt.
1: Jomörren är, alltså till han, satt av livet nu i den videon. Så jag vill säga att Jomaren har akkurat lika nek virus som vi. Till han som ger att Jomar är så störst och gott och gasar en sån där ger.
0: Tänk om vi lukar sangskrivningarna. Från att jag till de två har skrivit en sang vid cigarrboxen och så tänker du han vi och hinner baska limmen och släppa höjran. Alltså, har du ett livet produkt eller bröjtas det så lätt?
1: Ja, alltså, det bröjtas jag en sinder tar jag sänder han till Simon. Så typiskt så ger jag, så producerar jag min version och skriver sangen och så sänder jag ett här vi är till Simon. Men annars är det för alltid är och Rune och studio och hälsar var det är och Josh och för studio och så är Rune. Fröje, han rönt jag att göra sina trummor. Han fick inte rycka akkurat sen, men han fick inte rycka något glömt.
0: Och med sån här första sanger som vi har hört kanske att det här är sån omrött och i vikeskiftet sändningen senast. Att han kanske kom på att kvart en annan kaos att sin till Chabals nån?
1: Jag vill sagt att vi är för en back to basics nästan. Ha?
0: Back to basics?
1: Så att vi tog sig om det så han har basslinjen och rörliga all rightsly och sangen är akkurat upphäppar och till att jag och Simon var i Aros och hörde en konsert en gentleman Rosa. Hon har en sang som heter Skyklappa. Öliga skrek sanker och häver nämligen hans ger snedigt inte till dem som här är det här onkel flöjtar och så att samma så spelar vi trompet och så också jag säger så himmel med Go Jer och en förskan sank tror jag att tre längs han nägar hårst och först för att den videos så hade vi givet sura blod men det kände inte bara vi som har gjort det så och så spurgade han om jag kunde göra det så för jag har och också säger varför förskanker jag ser till er AVR så kort tar han det samman och vi önskar en twist av all right och det blev så kanske
0: ja. Trompeten tog nämner henne, hon är ju väldigt ätkänt och uttickare jomen till Ronny Hense som spelar henne. Alltså, är trompeten, hade raktats inte gott lär till mig som vi till, är inte så vanligt i poptonlighet att hon vill bruka, men till brukar något dåliga.
1: Vi brukar, ja, till alltså alla sanger som vi spelar det här, för att till bära surabler som inte är trompeter, det finns vi inte rika, men live rika trompeter alltid, ja. Men jag vill sagt att vi rakt gott till att man ger bara akkurat och akkurat här vi största i bulten var det folk folka popstoner var att tänka så och det ska det snack och Rune han check i handskalan och i horstum att han var så öle goer då det är så nu grät att han fann det att han var uppast bäst så
0: ja men alltså och det ger ju bulten alltså lömmen den är helt särstakt
1: ja alltså gott nog jag är inte gott i morgon så jag kan nu ta spalla kanske börja men annars är den ordentlig som Pet Solen jag är knäsande ta
0: jo och det är live och vi sa ju att ni tog glömt att texta en liten löte på
1: alltså men jag glömt texten kvar jag för jag som jag säger men det hade inte mina linjer ja? Jag skriver det här så att jag sitter inte köpt det nu
0: ja men vad ska vi ha det är en skärma vi att det är beinleis
1: ja
0: ha?
1: Ja och så ja
0: Om vi lukar täcka det här vid malen, alltså, ja, ängst och förröst. Hur ser hevet ut av vi tog? Alltså, det mesta är väl av förröstkontjade kunna?
1: Nej, alltså, jag vill säga att det är helt om helt.
0: Är det helt om helt?
1: Tills vi tar utgivet.
0: Ja.
1: Men, eller kanske är det synd om ängst, men det tog jag att förringar följer ofta att det är nämligen att skriva ängst kund, det är många år. Men akkurat till sängen kanske helt det kom någorlunda nämnt. Jag skriver i nio lej på den här vägen. Det är helt att skuldivera syndrom ADHD, att man helt bra allt gånger löver någon, men alltså det är... Alltså, det gånger allt så stända, men det är inte alltså så simpelt. Och så att säga man så vill jag gärna skriva en... Inte att texten är så väldigt gåvor, men han är helt enkelt seende och det är viktiga. Så och vi skriver typiskt, Röjna skriver helt om helt, och men tror du tar Röjna som vi givit ut där, och i 25, det var allt ängst.
0: Ja.
1: Och så gjorde en jävlasang som vi stöntar, och så nu sura besägare och kanske, så nu är det akkurat... Helt om helt.
0: Och kvart är filosofin att han får ta helt om helt?
1: Ja, det tror jag. Föreningar tror man ofta bäst att höra förröst. Och vi tror man väl att skriva förröst. Förröst ska chanser. Men så filosofin är faktiskt att utgiva näkra förröst ska chanser ganska nu. Och medan vi så inspelar och kallar enskilda EP till att sända till showcasefestivaler att spela åttanlands för det. Det är attraktivt att synja förskolan, men så ska man typiskt häva en sin speciellare genre än vit, eller bara pop och country folk. Så att, ja, det är inte oktober, men det är inte ofta man har man tror man hör russisk pop i förhållande eller sådär. Mm. Så det är akkurat så att säga man så man vara sin speciellt och så vidt gärna ta först hänsyn så att folk kommer ha förhållande.
0: Men det här säger att ta först ska spela tid i Kjotanas?
1: No, alltså ju vi har spelat omkring sen Kjotanas. Den som större mår är så mycket penare halta vid att han spelar vid ofta Kjotanas.
0: Ja, och det är lustigt från någon i Ungarn som du säger.
1: Ja.
0: Till dömes.
1: Och större mår är nämligen en liten boj i Skottland. Här är fraser, kära fraser borde du kallt det där. Ja, öliga weird. Här finns ju sexual trusspelningar uppe i man. Jag vet inte hur borde det.
0: Intressant.
1: Anker skriver det.
0: Hur några föringar är det då?
1: Nej, jag inte. Eller jag har inte tänkt att vara. Men anker föringar, nej. Anker skåter skriver det med kanske en kvävigt spalte. Tog att Johan Hense Störbatchen kär runa. Han har ju, hon visste att han spalte ju i sin batchen anker. Så jag vet inte om hon är anker. Ja, I don't know.
0: Vad har du avhörst? Alltså du kanske får in och, alltså kan du sucha det sån efter kvärda vi har spalt? Eller kanske du tar vita?
1: Ja, nej, så sucha vi det in Spotify for Artists.
0: Att det ser spännande.
1: Ja.
0: Danny och Davidos, vi skulle höra Trutja Sanger att säga att kvärt verer till nästa Askara Tjokom.
1: Nästa grön är det Stur och Majer.
0: Stur och Majer, ja. Jag vet inte om vi lyckas kunna få två år om texten här, ja. Danny.
1: Ja, texten. Jag är och pott skriver i Sanger för så skulle det vara ofta så simpelt som gör det. Men vi skriver den här till Morgonball i Havnan affär. Och... Vi älskar skriva kärlekssanger som det, men akkurat hur så simpelt det var att skriva sanger för det som nio länge, då spalte vi som det. Nu gör vi typiskt att vi gör det, inte komplicerat, men kvar syntemål året, men ta så sånt ju bara, samma vit, här känns mysk, och så när jag såg så, kanske nästa linje var det, okej, vi syns ju bara samma omvater.
0: Ja,
1: och så...
0: Hur gör det för innutla?
1: Och så nästa linje, så skulle det ha ett dubbelt nere. Så sitter jag bara tvär för att träd.
0: Ja.
1: Och det räcker. tog at repetition is key, säger Max Martin, så vi gör det bra till.
0: Är han en firmen chat här, Max Martin?
1: Ja, så finnas. Ja, han ska ju näka gå sen.
0: Absolut. Ja, det är
1: det. Det är en firmen.
0: Okej.
1: Jag vet inte mer att han typ han, men ju finnas det ju.
0: Ja. All right. Nu ska jag ju orka mer vi för att höra. Daniel David och ser vi till 3 av 5 sankon som vi tar på hennes ur studio 5. Det är Stur Eimeis.

0: Tusen takk for det.
1: All right, og vi flere som jeg som kommer noen som forlanger høyre han da sannsyn kvarja for at han bare en helt særlig.
0: Ja, det også særlig, ja. Men har du nu kanske att han lyder sen det kanske och så där?
1: Ja.
0: Här var det bassen.
1: Här är rockord här. Och nu nämner du kanske är så tror jag playlistan chokon är kanske han ligger naster över spalter. Och det här mesher är att till nu att vi vill ju ha att folk färra att filma. Och sända
0: filma och sen jag går ju där och banka gott
1: och sända mindre av ett videobrott är så någon utvärp i så
0: jo sådan
1: och ska det sändas till Daniel eller Daniel David och eller Bea
0: kan ju det samma också samma testa det måste finna
1: fruit well Daniel David oss tusen tack för att ni kom och gott jobb hon här i morgon allt det bästa
0: stora tack för det.

sun.

0: det och inte visst att någon ni har känt. Alltså, det är så vimligt sorgligt. Alltså, man får nerver.
1: Och så kom de ju frivilligt ned och så stod de så där, ikke? Och ja, och så blev de så kört afsted i sådana vogne som där kom, ikke?
0: Alltså, tinden att det klappade i munnen och tar man särskilt sorgligt. Man kunde inte göra det själv.
2: Toyotan er krekvavus jo at kyrkju loftunon og i utvarpunon manadegin klokkan 5:05.
3: Fortell okkon hvordan tid spela først. Fyrskipa du eina konsert, fyr dagstånren ut av Sinja, fyrskipa du et åreskifte om tonleik, etla vidtjer flokkren kanska føreskar ischinger. Og han sæk fosso vilja vid vidt vidt. Så leis jazz tid en parster av spelførest skronne, 5-11. Oktober. Les meira av musikk.fo.
4: Og nu klokkan 6.
5: Folk som yngre enn 18 år ikke å slippe å kjøpe orskedrykker, og avhengig skjelt i omvandet ved orskedrykken eier ved akvarium blittje.
6: Det ikke bare skal være fra velvilt, fra handlen, at man setter et alt man skal, men at det veldig at så vidt som land regulerer, og så at det en verja for akkurat på et noe.
5: Norslokontan tja i minsta leie egnomførende tømt av svigaren som sier seg arbeidet for nett.
7: Og så sett som fyrir enn løt, så gjerne, da tar han til å ta vi ett folk, og her ble simpelthen ødel brukskontoen tømt for penger.
5: Og fem menn jo handtekner i Brettlandet under ildgrunnen for det var fyrirreika ene ivergingsatsøk. Folk som jo yngre enn 18 år har ikke slippet å kjøpe orskedrykker, og avhengig skjelt i omvandet ved orskedrykken, åtte jeg vil i akvarium blittje. Det sier Nomi Gregersen, står i helsestøren om. Og i Norr-London drekker støvlige 20% av dem unge orskedrykker minst ene for om dagen, og vel mer enn helten minst ene for om vikene. Eisen jo ikke vondt, ung, bonden av orskedrykken, for jeg klarer gjerne stegen. Det viser nødt nordlensk fragreying av unge i Danmark, Sverige, Norra, Finland og Islande.
6: Sjående til Ølja, sørslet av Høyre, og vidt at det ikke er at vi kunne haft først tøle akkurat her. Det er noe som vi ikke må gjøre noe vi. Men sjående til at ung og bøten drikker orskedrykker er faktisk et ting som vi har ikke større med alle fra.
5: Helsestyret hever i langere tog malt til at folk som jo yngre enn 18 år er ikke slipper kjøpe orskedrykker.
6: Det er alltid ungene forsøkt at vi ser til Øttmarska her, at det er ikke til bøten og unge drikker, og at vi tok som okkar unge, og særlig til er at det ikke bare skal være fra velvilt, fra handlen, at man setter et alt man skal, men at det veldig at så vidt som land regulerer, og så at det en verja for okkar på et noe.
5: Fyrirverandet samgang med Jauna og Flåsjen Tjåveldi og Framsøken arbeider vi å sette 18 år alt smarsk for Jorskedrikjon. Eirikur og Jagostova, fyrirverandet landstyret som er i Vinnemalon, vær av vi nå kjører kunder som sier at du skal være 18 år for å kjøpe Jorskedrikjon. Men kunnskjøren var ångkant i sett utgjelte.
8: Vel ble utskrivet er en kunnskjøren ble sett utgjelte, men her var alt klart, og jeg undrest av at det ikke er kommet langere nå til nå her, vet du, landstår sitte i et halvt år, og det var bare klart, og tog jeg alltid det veldig underlig at det ikke er klart, og det snus jo bare om å se at det er sånn aldersmarsk, og at det er noen regler om kjelting i handel noen.
5: Sier Eirik Kuru Jakobstove, fyrirverandet landstår som er ved Uvindemalen. Høvus årsøkken til at helsestyret melder fra at bøtten og ung under 18 år drekker orskedrykker høy koffein inn i halte. Overnusle av koffeinet kan gjøre at bøtten og ung være urolig og har vært trobult ved husene seg.
6: Det viser seg særlig til vi er sånn høy koffein inn i halte noen at det er skott for bøtten og ung å drekke. Og særlig som man sier, hvis det blir under startninger for at du etter vanlig mat og drekker vatten, særlig til at bøtten tar avskarbeid i svøvnen og etter hva de etter, altså at det så ikke få at han sina felbrötta kosten och kanske inte den rätta svönen att det så inte kommer upplagt till dem som skulle väl upplagt och kanske skulle dräcka årsdräck för att komma tillbaka det här igen som det kan inte visa sig till ölja bekymrande kan man säga och på den maten må vi göra något viktigt.
5: Aldersmarsk är rätt, men hälsostyret med reisande till är att avvärringar skälte vi har sett av orskedrycker ens och vi känner det vid cigarettpacken om.
6: Absolut, det är akkurat det att det ska vara tydligt för att avvärringar texter av kvar gör ont som man ser akkurat vad det innehåller är. Och sen heter det att för ska dricka det man inte att man mäler fra att en ung under 18 år dricka det och sen heter vi barna kon och kvinnor inte har bröst det ösnö man mäler ösnö fra att dricka och stretcher. Så ja, jag har alltid till eller områden där vi får just några vieter som skjutast.
5: Det säger Nomi Gregersen, Stjorge och i hälsostörn om. Og i seinastene hever politiet finnje flere fraboende rom at svikarar røyna lumpa penger og privat opplysningar fra fölkje. De som røyna svika tåsat angst og rinja og sia severa fra nets, sier Johannes Østerø, vakthavande av politistøyne.
7: Boen er at man fra nets røyna hjelpa daimont, hava virnægra pengatransaksjoner hendar i utlandet noen som det ikke doa suttja, men at nets arbeider harst på at pengene skulle returneras. Og i hese samrøyne, takk gengur fyrir seg på imska matar, men det enda så vi at man utleverer kostopplysningar, man vil lokka over til at logga av vengan og logga av sin netbanka under samrøyne. Och så sagt som för en lörd så jag när det tar så jag vi ett fast och här blev simpelthen öll brukskonto in tömt för pengar.
5: Det är inte nek för lögreglan för just vi måste anna än att avvärra och upplysa folk om vad det skulle huxa om.
7: Det är öll ringt ju och när kommer det till lufts. Tui är att det är folk som vi inte vet hur det är och telefonen kunde skjolta han spårast. Så det synd att säga att vi får just ölanek. Men vi kunde avvärda fast om att det är för fram. Och det som är viktigt till svikarna är att det är öliga väl. Och det säljer vi här som förr runt. Det är nu trots att det är angst. Och det är uppbyggt ett allt. Och sen senaste dömen som nämnde tabletten nämligen sagt att detta först pratar vi ändå ner danskaren. Och han säger han var från Jylland och på tammatan. Uppbygger man ett sort allit, ett trovirre, och så armar vi det och så vill man fänka över i en och svitje. Poen är det att allmänna stånar, så som nets till döms, tar inte aldrig ut till folk. Och bankar och annat ringer aldrig ut till folk om personliga upplysningar. Allt av fyrtöcker är ju bunta och möjligen tryckta reglerna, så det må folk lära att det. Så må det helt enkelt lägga röra och vara självkritisk och prova Kanada själv i ärende till en mer.
5: Det säger Jonas Österö, vakthavande. Fem män är handtäckna i Brettlande under illgrunna för att det var fyrräga ena ivergängsrättsökning. Det upplöser Metropolitan Police och tog inte att skriva. Männen är våra handtäckna i natt närendes härnavar flåvöld någon RAF Fairford och i Gloucestershire och i Englande. Amerikanska flåvapnet hälter eisne till av flåvöldnån. Lökreglan var båsend efter att trutcher illgrunna samer bilar var sötter av emot i flåvöldnån. Där fem männen är eisne under illgrunna fyra brott av brettsko låna om sprönsjövne. Brettsko myndläggande sida är mål över kanna som ett ivergängsmål. Via reistunnelen hever Loxens finnje radioskipan, utgjeren er sett upp, radioskipan tensa og nu ber til at høyra det samme inn i tunnelen som utanfyrre. Arbeidet kostar i okkurst om 1,4 millioner kroner å gjøre. Via reistunnelen var livet i 2016, men tøknen var ikke parster av opprunalig og tunnelsverskatlandene. Tøy kommer radioskipan ikke for en ny, sier landsversk. Tilbyggvingen og folk av stenen har gjort varst vi at de vil ha en radioskipan i Vireistunnelen. Vireistunnelen er 1855 meter lenger. Kjøtt virur greitt hverju skulle manna ombudsrøye tja oknar felaget tryggingartekarana som eier bete samtage. 21 folk, 8 kvinner og 13 menn stedla opp til der 16 sessinar i ombudsrøanon og veli endar ui dea. Tutsjotarra er og langk ui rannon så teistetla opp at der. Veli talgjelt, 35 folk er ui ombudsrøanon. Ombudsrøye skypar i alfunder felaksens, veli nevntna i oknarfellanon, godkjenner oss rockskapen tja felanon og gjer vidtøk og brøydingar. Undertøkene har vært god, og nå først dippe og velvære festivaler i Førjøen har vært i Sørva i omvikskiftet. Til sier Maria Samson, Anna er av fyrskiparnen.
9: Dipperne var overfegen at det kom en festivaler til dette høve, og så er det de kanskje som er i hinnere. Grøftene som har hokset hva til verden skal man bruke et halvt byggskifte til til å ta tek noe snakk mer enn 5 minutter å dippe.
10: I vekeskiftene har flere vært å dippe og nå til gode velver i Sørveie. Nå tar for første fer ved skipet for en dippe og velverfestival i Førjø. Hetta tiltaket er samskipet etter at heldipp og velvera er vært en større parster av føreskere velvera i behøver.
9: Ja, det var så att jag var ute i Breia en dag och hej sauna gås och här kom Netsia och Babi. Och när vi var lite när så såg vi utlyckande lötte. Och där vi här så ser hon honom i Akrabi Nydja en festival och det var simpelthen så fantastiskt. Och hej säger jag, jag är snitt med det av nokron. Det var ett vei tro så ja, så avgjort vi ett varskvärt. Vi gör en survey.
10: Av festivalen er det imens tiltøk og snikva seg om velvære og imens kan hatt, men det er også nye andre tiltøk og jeg har brukt skrona.
9: Og jeg tror han dipper jo velvære festivalen, men dipper ikke noe kanskje være minste parten. Her er jo veldig alt mulig. Det er jo sjalna og hittabotter og kaffanskur og sauna gås, og vi har haft fyrlesser halvdager oppe. Det är innanför kost och vänner och om det här vi antar drottet, hur vi antar rätt. Vi har haft yoga, vi har haft konsert, vi går i handstötter, det är popkviss och honalötter och nekva tonlöjker.
10: Det har varit en stor ahu för festivalen och undertökan är god. Och Torskjell är samskiparna Maria Samson och Nancy Thomasen med ombjärstar om att ha en slugan dippe och välvårdfestival att
9: Alltså vi har funnits så mycket rås och folk är så glada för att ha vikskiftet att nu får vi lycka efter mätta och sätta oss samman och så, ja, så finner vi det allt vi.
5: Det säger Maria Samson vid Melna Bisp Poulsen. Följer sett och punkt om idéer vid Jaunleitje 2-2 mot Kosovo i Etlenda och senaste omfärg av halvolympiaden i Uzbekistan. Hejligt urslit tog Kosovo var styrkesmätt nummer 2-4 och följer nummer 100-6. Följer vunnade vi kvita fölksnån och tappade vi svarta fölksnån. Leutjen Axelsson Apol och Jon Nyhotne Nilsen vunnade. Leutjen vann i Storunstuile och Jon Rødgård och Elias Pedersen tappade. Följer enda och Loxens nummer 190 i Röjne av Taimon 206 London i Kappingsne. Ta samsvarar i väl vid Stisches Metingsna som nummer 106. Följer vunno 5 dyster, tappto ärar 5 och 12 och 1 jaunan. Följer finko 11 sti, till alltså dystar sti och nöjtjan bor sti. Annika Olsen är nytt forsfölk i svimjesambandet förja. I jar var eika elfunder i svimjesambandet någon vid ettans mål i Askra är välja nytt forsfölk. Semja var om att välja Annika Olsen som nytt forsfölk. I nytt starsnäntene är Rune Gorpo, Sabina Poulsen, Signild Ranvar Dötter, Annika Olsen, Ole Morsensen, Alve Hjelm och Björk Ottfensdötter Jensen. Så det synder om landslivsfotboll, för ska landslivet komma i natt till Moldova, här manslandsliv i fotbollet ska spela tuschkvölde i Nations League Kappingsne. Aron Benjaminsen som skorrar i 2 mål för Oangio landsliv mot Estland i förra dagen är kommit vi i A-landslivshopen. Moldova tappte första dysten i Nations League Cup i Nations League Böckerspel när vi 2 mål mot Slovakia och tog er detta en likliga dyster för Moldova säger Atle Gregersen i Alparvenjare.
11: Nu är de challengerna för arbetsanskarna och hitta fram till dysten Torskvölde som är rejält spännande tog jag till tarra finala i Bötsnån till Moldova och vi skulle ha, hvis vi hade lukat gott uttryck som vi tagit åt Torskvölde så får vi, gusska gott är vi gå väl under gott urslut.
12: En spelare kommer att träta i hoppen till er Aron Benjaminsen. Kan så greja lyssna för jag vet att det var troppläggare och han kom inte vid just när flickvarna på en läst till Moldova. Men det är en kvittig tackan vi.
11: Ja, nej, halt man ska bara säga 500 förbult vi har en Benjaminsen så förstår man kvittig man tackar vi. Det är en drog upp i Angel Lansley Fairest Time with Jar och fick vi inte så tar för till Keflogar. Så i morgon är han flyttad till Berlin och så är han jag håller han för att lända nu för ölet. Så vi drar spänt på för han vi och gott för han fick outjust distan och första round börjar ju Angel Lansley och tar fick sett med. Och han har några dikter som vi kanske inte har vi hjälpt någon så det vi drar spänt på för han in och han är en extremt fittig drunker och nog så skek så vi glädjer oss nu att lägga för han in så när Tessa jobbar fram till att ge och när vapnet rätt så ja jag håller det någorlunda svär på sporten snart.
5: Det säger Atle Gregersen, hjälpa vänjare vid Trönd Arke. Vi vannar frukslåd till friska vind sonnan 5-20 meter om sekundet och i stövun upp i stråk 13 meter om sekundet samt rige och alla väver. Och i kväll frukslåd till friska vind av Usseninje 5-20 meter om sekundet halskutja och åkors älg i stövun. Och i natt växer vintern upp i friska vind upp i stråk 8-13 meter om sekundet skiftande skojloft och iverhöver torst. Sättan pars till morgonen. Minkar vinteren nyr og i låt til frukslåt, 38 meter om sekundet, halskutja og akkurst ele. Hiten 8-13 sti. Og vi tar i kvöld med Lanna Horst at folk som og yngre enn 18 år ikke har slett på å kjøpe orskedrykker og avhengig skjelt i omvandet ved orskedrykken er 80 av hverje akvarium blittje, det sier helsestyret. Norsle kontan tja i minste leie egnomførende er tømt av svikaren som sier seg arbeidet for nett, og i senestene hever politiet finner flere fra boende rom at svikare røyner lumpa penger og privat opplysninger fra feltje. Og fem menn og handtekner i Brettlandet under utgrunnet for det var fire rekker ene ivergengsavsøkt. Tekninger i kveld Bjørn Hense Bekk og sendingsene gjør det om Mellan Biss Poulsen og Jekvann Kjell Nålsø.
13: Anlat Mikala Sørensen, født Davidsen, etter urtroen av Sante, bosittende i Havn, anda just av boende Simonon, frutja kvölde, 25. september, 24. ara gomol. Gjerarferon verur lust, sætne. Jana Nilsen, født Danielsen, ui haun, anda just av landsjukrusnon, leierdegjon, 26. september, 26. ara gomol. Gjerarferon verur lust, sætna. Og nu sendte Gursundedagsløtena fra i morgon, Jonna Fritz Dottir Mortensen leie til Rettos.

0: Trongrenne bjerga i kongadet.
1: Øyna fer fyrir og tvær brøvur som foreldrene var og deg fra. Tar hugsa om a fer ut og i verøldina til a søtja tar a lukko. Tvær veir fyrir at fer etter. Annar bøynur men hatslir, helst av skolkun og tjauun. Annar krogutur og djekk og djokkn skauur. Hinn eldre brorin fór tann bøyna og stittra vegin. Hinn yngre tók tann krókuta. Myrst vær tói hann kom og en skó. Her kleif hann upp og ég træ til að søkja sér sjól fyrir rovdjórum. Hann drömde at brorin vær komin til eitt kongarúti hverju hann hefur vel fagnar. Tá ui hann vakna í attur, hörði hann slukt skrál og sá trúkja rísar koma. Hver tarra heldu í annan og allir höfðu tar hól í enninu. Hann hörði tar tosa um eiga tarra. Ikki höfðu tar meirin oitt, allir trúkjur, som tar rattu í middlinsuinn. Hinn fremste som hefur eiga sigur at ein sýður upp í trænum. Hann skuldar teka. Drongren laupes og kvikur nýjur og attur um rísanar. Öxu hefur hann tjásar. Ikki eru rísanir snærir í vente og störstlandi vera fó að ventsar tjá hesan trímun á tói at allir voru áfastr. Drongren höggur öxuna í bóinni á tí attasta rísan. Hesan rópar á ein fremsta og býran kasta sér eiga. Hinn fremsti skal rætt honum til, men drongren heppin og fer rippa til úr hondinni á honum. Nú nei að rísanum og tar bia drongen så bönnliga leta tar få eia attur. Nei, de vil du drepa meg, sier drongren. Nu tætsi eia fra at ikon at fyr. Men risan lova at om han vil djeva tom eia attur skal han få så gaua løn at han skal anki hava at iras jætter. Hinn fyrste lovar anna tasko. Ta han slær av henne, kjemi så negv kruksfolk ut ur henne som han vil hava, og ta han leter henne opp fyrir det kjoltnir og jætter. Annar lovar et skip som så lite at han kan bera det i lommanen. Men fløyder han det, ver det så størst som kongsens største orlogsskip. Og hver og han bier det sikla, her fer det av seg sjølven. Hinn trie lovar en late pøyp. Blæser han ui henne, livnar hver oppatter som han ikke. Hetta kunde vera seg til gagns, helt dronkeren. Gav dem en eie attor og fikk alt det vi tørrede lova. Så får han til Gongo, kom til en gasa hiril og be om lov til å være tja honom. Det var gammal noe, helt gasa hirilen, og tog vi det samme å si honom fra hvordan ytla det stod til i kongsgæren. Då i tver konga døter våre bostorantar av en risa, og hinn tria vantais nu å fære øysene. Så kongren tørde ikke at heve henne hjemme, men hei gjørst henne et løgnhus nækka borte fra. Her vær hun. Og en dag inn før drongren og hirelens sted er sida tja gasen tatt tja hesen husen. Prinsessan bær eia vi han, og helst sier ikke å se så vekra mann fyr. Før tog jeg tåsa vi han og bei honom inn. Han spurte om hun vantar i risene koma etter henne. Ja, han vær vantan til å komme, helt hon. Jeg kan verja til, sier dronkren. Det helt hon vera oførst, men lukte så vel av han at hon bant en ring opp i hari av honom til Marx. Som de sitter og tåsa, nå myrknar alt i øynene, og de høyra boldur og dona. Ein rævelja stor rise kjemur. Dronkren fer ut vid det samme, slæra taskena og kruksfolk tiser ut alt alverja. Han heldur så vi a slåa til han atlar no mykje folk av vera komme. Smått kruksfolkje og i måte risanon, de hakst og nå honom opp til knutja. Risen skal slåa kruksfolkje sunter, men ikke gjerst, du her så negv og så høgga der han sunter i knutjenom. Han setur stoppan der nyre hjørna, men tar høgga lørni undan honom. Så han detter. så en högga där hött i äv. Konkurren är nu så äggfölja fejen, tekar döttrarna hem, kallar dröngen till sig och ber han vara i kongskärnan för goa lön. Hinner och i kongskärnan är då vara även tjugor in av han och likva för kanske att han har sagt sig för han för få hinner boar kongadötenar attors ösne. Konkur letar han kalla fyrir sig, men han noktar att det var sagt slukt. Gerar det inte skall han vara lövläser, säger kongren vröjer. Herraner får inte att likva på han. Ja, säger dronkren, om konkur vill flytta sig 8 sterskar män och 8 sterskar länkar lojner skall han röjna till. Konkurren väljer det friaste följtje han hever. Men tar er inte mycket om affärer vid honom. Så bort hever ikke vere fyrir som han, om han atla seg affære og ta skip. Skipet hever jeg jo i lommanen, sier han. Tøy kanst du fære i sjolvor, sier jeg, vi fære ikke jo i tøy. Men konkur boi tøymon, jeg fyllt jo honom om han til strandar. Her fløyter han skipet, og vidt det samme vekset er så, at konkurren er ikke så størst og brutt skip. Tar er rattar affär och uti, men nöjast. Dronkeren seter seklen till och blir skipet färre hejar som kongadösenar är då, och inte stäcka för den här. Kött färta och stäckar knappliga längt ut i häv, här som tar sjutja ankeland. Dronkeren blir ögn av mannen färra nyer ett botten i lojna. Men ta kärer kvör hatt av sig och ången vill färra. Så säger han att om tar vilja lova honom trött att dreja han upp att ta han djävul tröj, rick och i lojnerna så ska han själv färra. Hetta lova tar och läta han ner. Han kämmer för en är dyr och bänkar upp. Ta kämmer ånder konga döttren och läser honom upp. Här är inte lukligt att komma till honom, säger hon. Du her litja tvoi risar og sova. Vakna tar, så gjerra der skilånen vidda sema. Han ser et oføra størst svør henka av vegginon, og røyner a få at han nyur, men er neivan før av vika tui. Ter, du boar kongadøtnar er her seman, færa ta etter øynare krukko, og bya han drekka ur henne. Han så gjer, og nødger alve tidsstånda renna ut i kvønn finkur. Ta orskar han at teka svøren nyr. Han drekker æro og tri og fer og krokna ur, og nu ligger svøret så latt i hånden i av honom at han kan rødja tog som han vil. Så høgger han høttene av baun risen. Der samla nu alt her gudl og silvor skjæman og er og hettlen. Fløyre kister fotlar. Og binda upp i lynena, tar i erva dreja upp. Ta i gottle og silver er uppdreje færa prinsessinar boar upp i lynene. Han sjolvor vill vera søgnastor. Men nu vilja männener ikkje kasta lynena nirattor. Ta seta segl til, men skipet stendur stilt og vill ongan ve færa, så tar nøyast a kasta nir etter honom. Han byr vid det samma skipet sikla hem här som konkurren bor. Nu är glädje i kongskärnan. Konkur letar göra varslo och bor dröntgen om kvarja konu han vill häva och rydde efter sig. Så giftes han vid de yngsta prinsessorna till henne hej han kåse sig. Och hon kände rindgen attor som hon hej bonte upp i har i honom. Men ta i han var en konkur efter sin gamla kom bror hansara og var våren konkur i grannarrujtjennom, og herja i en av han. Da kom til Bardia, og hinn eldre brøren var drypen. Hetta gjørde hinn yngre illt. Han myntes late på ibena, blåste jo i henne,

miles away. Where's the girl sets out the bedroom

See my new summer gown, voice to quirt to west, washed to

Vi får ut en tura skansan, mera fjas, mera dansan. Ta så klockan, hon var tjej och Eva kallt och nösen rej. I spår

Klockan är 1 och i natt har vi gått trutjarsändningar av skrånne. Klockan 3 sänder vi på Lero från Jardinon. Det är sändning som Oliver Olsen lägger till Rettos. Klockan 5 är det Helsihåttne, heter sändning från Ånsmåttenon. Ravagård Fossaberg lägger till Rettos. Men av skrånne nu är sändningen Filosofiskor som Armgar Arke ger.